God morgon, jag heter Torbjörn Lantz, det är en sändning från Radio Mösebergsgården. I kontrollrummet står Roger och ser till att det hela kommer att låta tydligt och klart. Vi ska, som vi brukar, ägna oss åt söndagens texter, den söndag som ligger framför. Som är en söndag som kallas söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Och vi ska läsa de texterna och fundera lite grann över vad som står i Bibeln omkring det temat. Men vi knäpper händerna och ber först. Tack Gud att du är med oss den här morgonen. Tack att vi får känna att du har omsorg om oss. Du vill att vi ska få uppleva trygghet, närhet till dig. Hjälp oss att söka dig när vi behöver den hjälp som bara du kan ge. Ta hand om den här dagen. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Och ska jag läsa den gammaltestamentliga texten att på temat Hjälparen kommer. Och det hämtar det från första kungaboken, det 19 kapitlet och där vers 9 till och med 16. Vid Guds berg i Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar, och nu står det efter mitt liv. Herren svarade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: varför är du här, Elia? Han svarade: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Herren sa till Elia: vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Ge honom sin son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son från Avel Mechola, ska du smörja till profet efter dig.

Ja, temat för söndagen som ligger framför, det är alltså hjälparen kommer. Och det handlar ju i sammanhanget om vad som ska hjälpa lärjungarna nu när de efter påsken med död och uppståndelse har blivit lämnade ensamma. Var ska de få sin hjälp ifrån? Och den första texten jag tänkte läsa, det är episteltexten som är hämtad ifrån Apostlagärningarnas första kapitel, vers 12, 13 och 14. Och där står det så här. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Och så evangelietexten ur Johannes, det 16 kapitlet, vers 12, 13, 14 och 15. Jesus sa: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Hur ska lärjungarna kunna klara sig utan mästaren? Ja, det är det de här texterna handlar om. Och jag är säker på att du har hört talas om det dramatiska ögonblicket i Jerusalem när liksom den där märkliga anden faller över lärjungarna och de talar främmande tungomål och folk förstår utan att de skulle egentligen ha en möjlighet att göra det, vad som sägs och vad som predikas. Den där kraften som gör att vi kan på något vis komma i kontakt med den Gud som vi ändå förstår finns runt omkring oss. Och det hänger ju ihop och det är ibland kanske lite svårt att förstå. Fader, son och ande pratar man om, en treenig Gud som är ett men som har liksom tre olika sidor. I den gamla testamentliga texten som jag läste, berättelse om Elia, så möter vi den där guden som uppenbarar sig för människor på så dramatiska sätt. Det var eld och det var storm och det var också stilla susning. Hur ska man veta vad Gud vill med en sån Gud? Det är ju fullkomligt omöjligt. Och så famlar Israels folk genom historien. Profeterna försöker förklara, men ingen förstår egentligen. Där finns så mycket av rädsla, så mycket av litenhet som människa. Och det kan väl vara ungefär som den där fina berättelsen om Carl von Linné borta på andra sidan berget när han var uppe på Kleva Klint och kommer tillbaka till prästgården och säger efter en vacker dag bland blommorna och växterna där uppe: det var som att se Gud på rygg.

ryggen. Ryggen, ja. Den säger inte mycket om en människa. Ryggen säger möjligen någonting om kanske trötthet eller pigghet. Men du vet, ska man veta någonting om en person så ska man se den i ansiktet. Du ska vända på den där figuren där ute i naturen. Och det är det som händer när Gud sänder sin son in i världen. Ansiktet är Jesu ansikte. Och i berättelsen om honom så förstår vi vad Gud vill och vilken kärlek som finns där. Ty så älskade Gud. Så var det ju. Men nu då, när han är borta. Ja, säger Jesus, det finns en ande som är min vilja. Sanningens ande, säger han. Det kan vara lite svårt att förstå kanske, men det är ju faktiskt så att den där anden, den visar vad Jesus vill med oss. Och när vi ber så ber vi inte till Gud i största allmänhet, utan vi ber i Jesu namn. Och så kan han gripa in och förändra och förvandla och göra det omöjliga möjligt. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Så ska vi till slut dela Herrens välsignelse med varann. Och med den önskar jag dig en god och skön och välsignelserik dag. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz, det är en sändning från Radio Mösebergsgården. I kontrollrummet står Roger och ser till att det hela kommer att låta tydligt och klart. Vi ska, som vi brukar, ägna oss åt söndagens texter, den söndag som ligger framför. Som är en söndag som kallas för söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Och vi ska läsa de texterna och fundera lite grann över vad som står i Bibeln omkring det temat. Men vi knäpper händerna och ber först. Tack Gud att du är med oss den här morgonen. Tack att vi får känna att du har omsorg om oss. Du vill att vi ska få uppleva trygghet, närhet till dig. Hjälp oss att söka dig när vi behöver den hjälp som bara du kan ge. Ta hand om den här dagen. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Och ska jag läsa den gammaltestamentliga texten på temat Hjälparen kommer. Och det hämtade från första kungaboken, det 19 kapitlet och där vers 9 till och med 16. Vid Guds berg i Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar, och nu står det efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Ge honom sitt son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son från Avel Mechola, ska du smörja till profet efter dig.

Hjälparen kommer. Och det handlar ju i sammanhanget om vad som ska hjälpa lärjungarna nu när de efter påsken med död och uppståndelse har blivit lämnade ensamma. Var ska de få sin hjälp ifrån? Och den första texten jag tänkte läsa, det är episteltexten som är hämtad ifrån Apostlagärningarnas första kapitel, vers 12, 13 och 14. Och där står det så här. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Och så evangelietexten ur Johannes, det 16 kapitlet, vers 12, 13, 14 och 15. Jesus sa: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Hur ska lärjungarna kunna klara sig utan mästaren? Ja, det är det de här texterna handlar om. Och jag är säker på att du har hört talas om det dramatiska ögonblicket i Jerusalem när liksom den där märkliga anden faller över lärjungarna och de talar främmande tungomål och folk förstår utan att de skulle egentligen ha en möjlighet att göra det, vad som sägs och vad som predikas. Den där kraften som gör att vi kan på något vis komma i kontakt med den Gud som vi ändå förstår finns runt omkring oss. Och det hänger ju ihop och det är ibland kanske lite svårt att förstå. Fader, son och ande pratar man om, en treenig Gud som är ett men som har liksom tre olika sidor. I den gamla testamentliga texten som jag läste, berättelsen om Elia, så möter vi den där guden som uppenbarar sig för människor på så dramatiska sätt. Det var eld och det var storm och det var också stilla susning. Hur ska man veta vad Gud vill med en sån Gud? Det är ju fullkomligt omöjligt. Och så famlar Israels folk genom historien. Profeterna försöker förklara, men ingen förstår egentligen. Där finns så mycket av rädsla, så mycket av litenhet som människa. Och det kan väl vara ungefär som den där fina berättelsen om Carl von Linné borta på andra sidan berget när han var uppe på Kleva Klint och kommer tillbaka till prästgården och säger efter en vacker dag bland blommorna och växterna där uppe: det var som att se Gud på ryggen. Ryggen, ja. Den säger inte mycket om en människa. Ryggen säger möjligen någonting om kanske trötthet eller pigghet. Men du vet, ska man veta någonting om en person så ska man se den i ansiktet. Du ska vända på den där figuren där ute i naturen. Och det är det som händer när Gud sänder sin son in i världen. Ansiktet är Jesu ansikte. Och i berättelsen om honom så förstår vi vad Gud vill och vilken kärlek som finns där. Ty så älskade Gud. Så var det ju. Men nu då, när han är borta. Ja, säger Jesus, det finns en ande som är min vilja. Sanningens ande, säger han. Det kan vara lite svårt att förstå kanske, men det är ju faktiskt så att den där anden, den visar vad Jesus vill med oss. Och när vi ber så ber vi inte till Gud i största allmänhet, utan vi ber i Jesu namn. Och så kan han gripa in och förändra och förvandla och göra det omöjligt.

Ja, möjligt. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Så ska vi till slut dela Herrens välsignelse med varann. Och med den önskar jag dig en god och skön och välsignelserik dag. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

så ska vi lyssna till den gammaltestamentliga texten för dagen på sidan 1246 från första kungaboken kapitel 3, 5-14. Och det handlar ju om Salomo som i grunden också ville ge Gud all ära. Sen blev det väl inte så lätt ju mäktigare han blev, men det är en annan femma. Det står så här med början på vers 5. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt.

gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, så ska jag ge dig ett långt liv. Då ska vi se om Assa det här, han lovade före mig att han skulle hjälpa dig. Där kommer han.

Ass har tänt barnens ljus med säker hand, och då ska vi tänka lite extra på barnen. Gud, tack för barnen. Tack för Astrid som springer omkring i tacksamhet över att ha två friska ben. Tack för den friskheten att hon kan. Tack för att du är med, Assad. Du vet varenda barn hur det är. Du har också haft myror i byxorna när du var liten. Det tror jag. Men det kanske man dolde på den tiden. Man var aktiv, man var tvungen att jobba och greja. Tack Herre för att du ser varenda en i den här, på den här planeten just nu och alltid. Du är närvarande mitt i allt som sker. Även om vi inte alltid kanske tycker att det känns så. Men tack för att du är med oss alla. Tack för att du är med barnen. Och tack att de får vara med i gudstjänsten. Och tack för att vi får läsa den här texten nu och tänka på det. Vad Salomo, i alla fall när han var ung, när han önskade mest av allt. Vi ber att åtminstone några ledare skulle ta efter detta i den här världen. Då skulle det bli mycket annorlunda. Vi ber om det. Amen. Nu ska vi faktiskt få lyssna till NT-texten här, för att lovsångsteamet är så mycket i aktion idag så att jag skrev upp dem lite en gång för mycket i schemat. Men det gör ingenting. Lappen är bara en ram. Så nu tar vi episteltexten här också. Från Romarbrevet

1247. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som

Så gör sig lovsångsteamet redo för att leda oss i psalm 821. Du är en bön, och i samband med det så vill jag pålysa då att vi i grunden då så swishar vi vårt veckooffer eller våran kollekt. Men du kan lägga en peng i en box också där ute här nere innan du går ut. Så det är nummer 821. Du är en bön.

Vi ber tillsammans. Tack Gud för den här dagen. Tack för våren, ja nästan försommar. Tack för alla blommor på marken och alla blommor som uppfyller träden. Tack för allt nytt spirande liv. Gud, så ber vi också att våra liv ska få spira, Gud. Att vi ska få blomstra, att vi också ska få vara till välsignelse för andra människor. Ja, så som du har tänkt med vars och ens av våra liv. Gud, så tackar vi dig för den gåva som har samlats in nu i gudstjänsten och som har samlats in på annat sätt. Tack att du ger din välsignelse till det. Tack att du förmerar. Tack för allt det goda du gör. Hjälp oss nu till att ha öppet hjärta och sinne för ditt ord, för oss själva, för andra människor, för dig själv Gud och för den värld vi lever i. Amen. Det handlar ju om bön idag. Och jag tror att bön är en väldigt universell och allmän företeelse. Jag tror också att bön är ett av de sammanhang som kyrkan har en stor ingång, där man kanske faktiskt är ganska så trovärdig i andra människors ögon. Det kan vara så att människor säger att man inte har någon tro, men att man kommer till vissa lägen och inser att man faktiskt ber. Att det inte finns någon annanstans att ta vägen än att faktiskt vända sig till Gud. Och jag tänker att bönen kanske på så vis också är ett sätt att dra oss till sig, att dra människor till sig. Om människor kanske inte riktigt vågar tro, så tror jag kanske att det är Guds sätt att dra människor till sig. Och bön kan vara på väldigt många olika sätt. Det kan vara så att man faktiskt kanske inte kan formulera sig i det som ligger på insidan. Eller man kan formulera en fin bön, och det kan vara innehålla allt möjligt. Men bön är en kommunikation med Gud själv. Ibland är det en stor glädje, och ibland är det också ett stort allvar med bönen. Och kanske är det av den erfarenheten att man känner att nu är jag på helig mark. Ett ord som jag ganska ofta återkommer till i Saltaren, det är ju den tredje versen i psalm 100, där det står: besinna att Herren är Gud. För mig är det en så viktig och bra påminnelse att jag får besinna att min bön, den tas emot av Gud själv. Det är inte bara ord som jag liksom uttrycker, utan Gud hör. Det är inför honom som jag får komma med min bön. I den insikten så kan det ju hända att man ibland bara vill ge fysiska uttryck för den tacksamheten eller glädjen man känner i det att Gud är närvarande. Mose, han drog av sig skorna för att han kände det är helig mark. Vi kanske böjer vårt huvud. Vi kanske liksom skärmar av allt det som finns runt omkring oss för att vara inför Gud. Man kanske knäpper sina händer för att koncentrera sig. Eller man kanske lyfter sina händer bara för att man vill lova Gud för den han är, för allt det fantastiska han gör. Det kan också vara så att man lägger sig raklång på marken. Det kan vara så att man böjer sina knän i den tanken att jag vill böja mig inför Gud. Det är Gud som ändå till slut har sista ordet. Och bönen, tänker jag framför allt, det är vårt sätt att välkomna Gud in i våra egna liv. Jag ska läsa det som är evangelietexten, och ni har ju den på samma sida ni var förut då. Det var sidan
Ja, 1247. Och ifrån Matteus 6:58. Där står det så här. När ni ber så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna gör. De tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Amen. Vi använder ju inte så ofta ordet hycklare, eller jo, det kanske vi gör. Jag vet inte. Jag tänker att det kanske har med ordet gycklare att göra. Att de hänger ihop lite. Att det är att förställa sig lite. Att i vissa fall kanske det kan vara att visa sig bättre än vad man faktiskt är. Och jag tror att alla människor, det är ju för oss så att vi vill ju vara... Vi vill bli omtyckta av andra. Vi vill gärna att vi ska få goda relationer. Vi anstränger oss på olika sätt för att andra ska tycka bra om oss. Och så kan vi också ibland se på andra och tänka att de är fantastiska. De är så bra. Så där kommer jag aldrig kunna bli. Mm. Ja, ibland så kan man bli ganska styrd av det där. Att tänka på vad man tror att andra tänker om en själv. Jag tycker att det är så dumt att vi gör det. Det är klart, vi är såna, vi är mänskliga. Och det här att vara tillsammans med människor, det är ju så otroligt viktigt och värdefullt för oss. Vi kan inte bara dra oss undan hela tiden, utan för att utvecklas som människor så måste vi ju vara tillsammans med varandra för att kunna få både motstånd och för att kunna få glädje och gemenskap. Så mötet i varandra, det formar oss ju. Men hur kan man göra med det där då när man känner det så? Kan man skaka av sig publiken? Men jag tror faktiskt att man kan det. Jag tror att man kan välja att försöka se runt omkring sig istället för att se in i sig själv allt för mycket. Att se andra människor, att se det som händer runt omkring en. Ja, och att man i så stor utsträckning det går var så äkta och ärlig man kan. Det är faktiskt en del av vår nattvardsbön. Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva. Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Hjälp oss att våga vara oss själva. Inför varandra, men också inför Gud. Inför Gud så tänker jag att det finns ett helande i att bara vara nära Gud. Att när vi läser Bibeln att vi också kan förstå att vi är älskade som människor. Jag kan vara jag. Du kan vara du så som du är. Vi måste inte vara lika för att passa in. Det kanske dessutom är så att det är väldigt bra att vi är olika. Sen är det så också att Jesus möter ju oss inte bara med det att liksom säga att du är okej. Utan Jesus möter oss med nåden och förtroendet att vi ska följa honom. Att han vill någonting med våra liv. Det är inte bara att klappa på huvudet och säga du är okej. Utan han vill att vi ska följa honom. Det kanske gör oss mindre ängsliga över vårt inre eventuellt och mer koncentrerade i en god mening.
I relationer är det viktigt att kunna vara äkta, och framförallt i den relationen som är till Gud. Och jag tänker på Saltaren. När man läser Saltaren så finns det väldigt mycket uttryck för människor som är trötta, människor som är arga, människor som hatar, människor som är fyllda av sorg. Allt möjligt finns det där och uttrycks. Många av psalmerna vänder sen till en lovsång faktiskt, att veta att Gud är ju med, Gud hjälper. Men om man då tänker de här ytterligheterna, att man liksom ska vara liksom duktig eller så där, eller att man bara kan komma inför Gud och säga vad som helst, så tror jag att det första och det allra viktigaste är just det, att vi kan säga vad som helst. För när vi gör det, då lägger vi en god relation i grunden till Gud själv. Och sen så tror jag att vi växer i vår relation till Gud och upptäcker också hur helig Gud är. När vi läser i Nya testamentet så står det väldigt ofta att Jesus drar sig undan för att be. Faktum är att han ju faktiskt gör det allra första han gör i sin offentliga verksamhet. Då står det att anden leder honom ut i öknen. Och där är han en tid. Och han möter ju frestelser. Men han drar sig undan. Och det är en viktig sak. Det händer gång på gång. Det händer ju också mot slutet i ett Getsemane. Men lite nu och då, till exempel när lärjungarna ska kallas, då står det att han ber hela natten. Ja, bönen är så viktig. Och Jesus visar det, och han tar med sig också lärjungarna för att be ibland. Ibland så behöver vi speciell hjälp. Vi behöver vägledning. Vi behöver kanske hjälp på olika sätt. Och då får vi komma till Jesus med vår bön. Det stod ju någonting viktigt också, att man inte skulle rabbla och bara säga massa ord och låta att det liksom bara är tomma ord. Och tomma ord, tänker jag, att det handlar väl om att det saknar engagemang. Det som vi gör bara för sakens skull. Men när det finns någonting som har berört vårt hjärta, då tror jag att det ska vi be för. Det kanske är din kallelse att be för det som har berört ditt hjärta. Och det är olika saker för var och en av oss. Det finns alltid aktuella saker att be för. Det som vi möter i vår vardag. Vi kan ju be för dem som finns nära oss. Vi kan be för våra släktingar. Vi kan be för vårt eget sammanhang. Vi kan be för Sverige. Men kärlek, tro och hopp stannar inte vid de gränserna, utan den sträcker sig bortom. Och på det viset så tror jag att Jesus utmanar oss också att inte bara tänka på det där egna. För ibland behöver vi en djupare blick. Tänk den här tanken, att du med dina ögon och ditt sinne och det som är du får se världen så som Gud ser världen. Hur skulle det vara? Kanske kommer du bli uppmärksam på orättvisor, på sorgen hos din medmänniska, utmaningar som människor och folk står inför, behovet av vägledning, ja, allt möjligt. Men hur skulle din bön bli då? Kan vi smittas lite grann av Guds sätt att se på världen? Jag tänker att trots att Salomo var bristfällig så hade han ändå förstått det här i någon mening. När han skulle bli kung så var det som han önskade sig. Ge mig ett lyhört sinne. Ge mig liksom en blick som är lite djupare, som kan se bakom. Och Gud blev ju glad över den bönen, står det ju. Och han uppfyllde hans önskan och mycket mera.
Något annat tillfälle i Nya testamentet så står det om bönen så här att ni ber illa för ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Och det är väl också en påminnelse om att bönen ska vara för allt det som vi har runt omkring oss. I det sammanhang som du är satt så, och det som du ser, det som rör vid ditt hjärta, där är din bön. Det finns en relativt ung teolog som heter Shane Claiborne. Han har skrivit en bok som heter Bli det du ber. Och där så skriver han bland annat så här att bön handlar naturligtvis inte om att berätta för Gud vad han redan vet. Utan det handlar mer om att vi får be om att övertala oss själva att göra det Gud vill. Alltså typ så här, att om du ser någon som behöver ett mål mat så behöver du inte be, gode Gud, se till att den där människan får lite mat. Utan gör lite mat till den människan. Bön handlar ganska ofta om att vi också kommer i rörelse. Att vi får ett uppdrag att vi ska följa Jesus så som han gör. Men ibland så är det inte så enkelt med bönen och inte med våra egna liv. I Psaltartexten för den här söndagen så står det till exempel från en människa som känner sig, ja, tror jag, har det svårt. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Ja, så kan det också kännas. Och vi får komma inför Gud med det också. Och i Romarbrevet som vi läste här förut så stod det ju att ibland vet vi inte hur vi ska be. Det är så svåra, komplexa situationer att vi inte riktigt förstår vad är rätt egentligen. Hur ska jag be? Och då står det att vi kan få hjälp av den helige ande. Anden som leder oss i vår bön, vädjar för oss och utforskar våra hjärtan. Så allt det här kan vara redskap för oss när vi ska be. Jag vill avsluta faktiskt med att be en bön i psalmboken. Och ni kan slå upp den, det är nummer 396.

Grip du mig, helige ande, drabba mig låga klar. Visa vägens riktning, ge mina frågor svar. Rör vid mig, helige ande, rör vid mitt dolda jag. Lär mig tro att Jesus leder mig varje dag. Sporra mig, helige ande, gör du mig trygg och fri. Ge mig tjänst och ansvar, låt mig till glädje bli. Upplys mig, helige ande, så att jag kan förstå. Också nu gör Herren det som han gjorde då. Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig. Därför, helige ande, vill jag nu tacka dig. Amen.

Och med det löftet så får vi gå in i vår förböns stund. Att allt som Gud har sagt och lovat, det kommer att ske förr eller senare. Och jag ska be att Elisabeth tar fram, eller Assar till och med tar fram, kommer fram med förbönskorgen. Ja, det är bra det. Där personer under veckan har lagt in bönämnen som bara de och Gud vet om. Och det räcker att det är så. Och så får vi bära fram det också.

kan börja med att be just för de förbönsämnena i korgen där. Gud, tack för att vi får komma till dig i alla lägen och med alla känslor som vi just då har. Tack för att du inte blir förvånad, utan du vet ju om det, hur det är. Och du har alltid tid att lyssna. Tack för att du ser bönämnena, om det är tacksamhet, glädje eller förtvivlan, sjukdom eller vad det är. Nu lägger vi allt det inför dig, Herre, med vetskapen om att du är universums Herre. Och du kan och har makt att hela och gripa in, men du gör det på ditt sätt, i din tid. Men du har allt i din hand, och det tackar vi dig för. Amen. Nu ska lovsångsteamet få sjunga också en sång. 825 är det faktiskt. Här nära, närmare än jag anar. Och under tiden kan du som känner för det tända ett ljus där nere eller ett ljus här framme. Eller bara sitta och vara stilla inför Herren. Och så fortsätter vi vara i bön när vi sjunger och även

Vi följer Ekumeniakyrkans förbönskalender där vi den här veckan ska be om fred och rättvisa. Det ska vi alltid göra, men särskilt trycker man på det den här veckan. Gud, du som kallar oss att leva i fred och rättvisa, vi ber om klarsyn och mod att förändras. Gör oss villiga att vara fredsarbetare i stort och smått. Stärk fredens röst i vår tid. Och vi tänker, Herre, att som sagt, vi ber att världens ledare också likt Salomo skulle ha som främsta vilja att kunna skilja på det som har gott och ont. Inte bara tänka på makt och mig och mitt och vårt. Herre, hjälp oss att också visa vägen. Det vi kan göra. Och vi ber för Ecuador. Under våren så tar förbundskyrkan i Ecuador emot 3 missionsvolontärer från Sverige. Tack Gud för de församlingar, arbetsplatser och hem som har öppnat sina dörrar och i praktisk handling visat att vi är en del av en och samma kyrka. Vi lägger Ecuador i dina händer. Det är mycket strul och ondska som präglar det här landet. Men vi ber att ditt rike ska få bryta igenom allt och förändra och förvandla. Genom volontärer, genom din församling där. Så ber vi Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen, till hela vår värld.

är det så att i vår sändning så ingår ju då konkret då vad som ligger närmast på lut. Och det är ju då på tisdag den 12:e, då är det tipspromenad. Och sen är det Falbygdens manskör som har en konsert klockan 19. Onsdag är det stickcafé. Då är det alltså ingen scout, för att de åker ju på läger i dammen. Torsdag till söndag, det är ju vid Tvärred utanför Ulricehamn. Så vi ber ju om Guds välsignelse över det lägret och att det ska få bli bra på alla sätt för scouterna och ledarna. Och tänk på dem under veckan, särskilt. Och torsdag klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, den firar vi ju inte i kyrkan här, men det kan vi göra ändå genom Gökotta i Torbjörntorp kyrka. Och så vandring ut på Alvars ängar med medhavt fikakorg. Det är ju så att vi har tappat bort den där himmelsfärdsdagen, men den är väldigt viktig om du tittar på urkyrkans bekännelse. Att han får upp i himlen och är därifrån igenkommande. Just så som han får upp på Oljeberget. Så det är bra att vi har med oss den där, även oavsett hur vi firar den på torsdag, så ska vi ha med oss den i vår tro. Den är viktig. Och då kan vi göra det om vi vill och är morgonpigga, komma till Torbjörntorps kyrka klockan 8. Och så är det scoutläger. Och sen på fredag faktiskt, då är det tonår. De är inte lediga. De som inte är på scoutläger, de ska ha bilkurragömma. Det är ett gäng från Vilske nämligen som utgör en stomme i tonår. Och de är inte med på scoutlägret i Tvärred. Så det hoppas vi att de får en trevlig fredagkväll. Får vi be för. Och nästa söndag är det gudstjänst den 17 maj. Med predikan och sång av Torbjörn Lantz. Och sen skulle jag påminna, det har vi gjort förut, men det ska vi göra igen såklart. Vision 26, det är ju konferensen där i Örebro, kyrkokonferensen. Och lördagen den 6 juni är det så fint att ni som vill åka dit och känner, ja det skulle jag gärna göra, men jag kan inte åka, jag har ingen bil, jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Då behöver du inte fundera längre, för du kan få åka gratis via Lindström då, Urban, och så får du åka bil eller en liten buss. Får du gemenskap upp, gemenskap hem och gemenskap i Örebro. Det kan inte vara bättre på nationaldagen. Så ta den chansen att anmäla dig. Du kan kontakta Britta så kan hon anmäla dig om du vill det. Det är några stycken som har anmält sig än, men det finns plats för fler. 6 juni är det alltså. Det var nog de pålysningar som jag skulle säga, tror jag. Nu ska jag hämta mitt blad här. Och då ska vi sjunga en psalm tillsammans igen. Det är 833. Herre, till dig får jag komma.

Ja, då tänker vi avsluta med en ytterligare lovsång som handlar om att ge oss mer kärlek och mer kraft och mer av dig, Gud, i mitt liv. Ber vi för och ber vi om inför veckan som kommer. Så nu ber vi här och nu efter mer kärlek och mer kraft av dig.

0: Och vi behöver ju inte gå själva in i nästa vecka, utan vi får gå med Herren och vi får ta emot hans välsignelse redan här och nu inför det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att ni kom hit och tack för att ni som, er som lyssnade på webben. Och nu, ni som är här, vi får gå in i akt 2 av gudstjänsten, nämligen fikagemenskapen. Så ser jag på det i alla fall. Jag tror ni gör det också. Det är 2 akter.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

Min kropp blir fri, jag slipper all snö. Men låt grönska en liten fin koloni. Bara en grön liten hage på 20 kvadrat eller så. Med nordiska lågmälda örter skulle jag klara mig på.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkomna idag till gudstjänst. Roligt att se er. Välkomna in. Jag heter Linda, jag är pastor här i kyrkan och idag ska vi få lyssna på musik av ett musikteam som Emilia leder och Anna Persson, en av våra församlingsledare, kommer att predika. Och det är barnkyrka och det är fika och det är insamling och ja, men lite olika inslag i vår gudstjänst. Så här i början brukar vi alltid informera lite vad som ligger framför. Men jag tänker att det är ganska lätt att hålla sig informerad. Vi informerar på skärmar och på sociala medier och i tidningen och på hemsidan. Och när vi pratar med varandra och sådär. Så jag säger inte så mycket mer än att vi har härliga helger framför oss som troende. Kristi himmelfärdshelgen och pingsthelgen. Och sen har vi en helg, den sista helgen i maj som jag bara vill säga. Då har vi besök av en kvinna som heter Kerstin som kommer tala om Bibeln, världens farligaste bok. Hon jobbar för organisationen Open Doors som arbetar och stöttar de förföljda kristna i världen. Så det kommer bli en väldigt spännande gudstjänst. Det betyder ju alltså att Bibeln, för en del människor i världen så är det farligt att äga en Bibel. Därför att man kan bli utsatt av olika slag. Men de vill ändå ha en bibel, för de älskar att läsa Guds ord. Jag läste Bibeln här i veckan och var tillsammans med andra på en... Ja, men vi hade en dag tillsammans, mina studenter och jag. Och då läste vi ur Johannes evangeliet. Och då står det... Då är en berättelse om Jesus i kapitel 4 när han möter en kvinna som har haft... Det är mycket tufft på olika sätt och hon vet inte vem han är. Men han säger till henne, om du visste vem jag var, då skulle du veta allt det som jag kunde ge dig. Och här sitter vi, ganska många av oss vet nog vem Jesus är, eller har läst om honom, eller känner honom väl, eller känner honom lite grann. Har liksom... studerat, antingen alltså läst Bibeln eller vet, hört berättelser om Jesus eller till och med tagit Jesus i hjärtat och tror på honom. Men jag säger till mig och jag säger till dig, tänk om du och jag visste vem han är och vad han har att ge till dig idag i den här gudstjänsten och i vår gemenskap och varje stund när vi lever tillsammans med honom. Han är en god Gud, han vill ge oss och leda oss i livet tillsammans med honom. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har samlat oss här i den här kyrkan idag. Och jag ber dig Gud att du ska leda den här gudstjänsten. Herre, vi är några som har förberett olika saker, men vi vet att du vill säga saker in i våra liv. Så därför ber jag dig Gud att du tar ansvar och talar in i våra hjärtan och liv idag. Tack Gud. Tack Gud för att vi sina var och en som är i det här rummet. Du vet vad vi behöver höra och veta om vem du är med i våra liv. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen. Vi står upp tillsammans och sjunger vi med teamet här.

Varsågod och sitt ner. Jag fick härom för några veckor sedan, fick vi i missionsrådet ett brev ifrån våra missionärer. De har faktiskt, Jan-Erik och Hanna Nyman heter de, och de har faktiskt gått till pension. Men de är fortfarande engagerade mycket i arbetet i Tanzania. Och vi har ju förmånen som församling att genom generationer ha fått vara med i det arbetet. Jan-Eriks pappa Fred Nyman och Gunnel Nyman var med och byggde upp ett radioarbete i Tanzania som sedan Jan-Erik och Hanna har varit med och byggt vidare på. De har gått i pension, men de är väldigt engagerade, och nu är det barnbarnet till Fred, sonen, barnbarnet Benjamin och hans fru Rebecca som är ansvariga för det stora mediearbete som är ut med hela kusten på östkusten i Afrika. Väldigt spännande. Och Jan-Erik och Hanna kom hem nyligen från en resa i Tanzania som de gjorde för lite uppföljning. Och jag blev så inspirerad när jag läste den här jättelånga rapporten om den här resan. Så jag tänkte bara göra några korta nedslag. Den första bilden som vi ska se är en bild på en kvinna som heter Esther. Hon är ansvarig i byn eller området Tunduru som ligger ungefär 12 timmars resa från huvudstaden Dar es Salaam söderut mot Mosambik. Och den resan gjorde de i, gjorde Jan-Erik och Hanna. Och Esther, hon leder det här arbetet med att följa upp radioarbetet. Alltså de som kommer till tro eller hör om Jesus, de kanske skickar ett sms eller hör av sig till radiostationen. Och Esther och hennes team följer upp det. Och genom det arbetet som Esther gör har 5 församlingar bildats de senaste 5 åren. Det är rätt ordentligt i ett sånt starkt eller hårt muslimskt område som de arbetar i. Nästa bild är från en by. Den här kvinnan som står med barnet på armen, Nema heter hon. Det är hennes lilla bebis, och så de här grabbarna brukar hon ta hand om lite extra. De står utanför hennes hydda. Hon fick, det kom några kristna, de här som jobbar med radion. De var ute och åkte, och så kom de till den här byn och började berätta om Jesus. Och Nema hörde det. Hon har aldrig fått gå i skolan. Hon kan inte läsa eller kunde inte läsa och skriva. Men hon blev nyfiken och satt ner och lyssnade när de hade bibelupptäckarstund. Och så var hon med några gånger, och sen kände hon, jag vill ta emot Jesus. Och så gjorde hon det. Och sen sa hon till de här pastorerna eller de som var på besök, kan jag få titta lite i Bibeln? För hon var så nyfiken och vetgirig. Hon kunde inte läsa eller skriva, men hon ville titta i Bibeln. Och när hon börjar att titta i Bibeln så kan hon läsa. Så Gud, hon säger, Jesus lärde mig att läsa. Och så har hon lärt sig att läsa genom Jesus. Och sen nu så håller hon på och undervisar alla andra kvinnor i området eller såna som behöver lära sig läsa. Genom Bibeln undervisar hon läskunskap, och hon håller på att starta en församling genom det arbetet. Det är ju fascinerande, verkligen. Den sista bilden, det är en kyrka i en annan ort som heter Metuana. Jag ber om ursäkt för uttalet. Den här kyrkan startades tack vare radioarbetet. Där har ni Jan-Erik på höger sida. Höger sida. Och det som vi gjorde, det är ett väldigt hårt muslimskt område. Muslimerna rev kyrkan några gånger innan den nu står på plats. Och många har kommit till tro. Men det som gjorde att jag liksom här till på den här, det var att pastorn som jobbar i den här kyrkan, han kom till tro på en helt annan plats, en helt annan del av Tanzania. I en förort, eller i ett område, där Fred Nyman, som idag är över 90 och som inte kunde vara med idag i vår gudstjänst. Men när han var missionär för 60 år sedan så startade han en församling på den platsen. Och nu så har det ingen stor församling, men de bestämde att vi ska skicka en missionär till det här området. Och så skickar de en pastor som startar med och leder en församlingsrörelse i den här byn, i ett hårt område i södra Tanzania.
Och då tänker jag så här, ingen vet vad Gud kommer göra med det som du och jag ser ut idag. Vi kanske inte kommer se det imorgon eller om några veckor. Men kanske om 60 år så lever en ny församling på ett nytt ställe. Och vi får vara med och se skörden. Och det tycker jag är jättespännande. Och det här, varför jag berättar det här. Jag kommer återkomma till något av det här i slutet av mötet. För vi kommer vara med och ge lite extra idag till arbetet i Tanzania. Men när vi gör insamlingar i vår gudstjänst så går ju det hela tiden till vårt arbete här. Men också till stöd för våra missionärer och det arbete de gör utöver vår värld. Och jag tänker att det som Fred var med och sådde för 60 år sedan, det var ju vi också med som församling när vi stödde Fred och Gunnel. Och när vi har stött Jan-Erik och Hanna och nu Benjamin och Rebecca, alltså det är ett arbete som vi är med och stöttar upp i, även om det känns som att det händer långt borta. Så när vi swishar våra pengar eller lägger våran korkpeng eller vad vi nu gör, så är vi med och får se under och tecken hända. Som att någon lär sig läsa genom Bibeln. Häftigt. Vi ber tillsammans. Tack Gud för det här spännande arbetet som vi faktiskt får vara med i. Tack Gud för de här olika församlingsrörelserna, bibelupptäckargrupperna. Och varje enskild person i hela, ute med hela Östafrikakusten som lär känna dig och som håller fast vid dig även när det är hårt motstånd från andra. Tack Gud för att du är under bland de här människorna och tack för att du också är under bland oss, Jesus. Tack Gud för att människor som tillhör andra religioner i vårt samhälle kan komma till tro på dig. Vi tror det och vi längtar efter att se det. Tack Gud för att vi idag får göra en insamling och vi ber att du ska välsigna de pengarna så att vi kan nå ut långt utöver Falköpings gränser. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.

Ja, idag har jag med mig en stor bibel. För vi har ju tema Guds ord här nu i församlingen. Och idag i barnkyrkan så ska vi ta fram den stora bibeln här. För vi ska titta på, vad finns det i den här bibeln? Det finns ju så många böcker, visste ni det? Det finns jättemånga böcker. Jag tänker att ska vi ta och öppna här och så räknar vi och ser hur många böcker det finns. Okej, är ni med? Då öppnar vi. Och... Nej, det var inga böcker i Bibeln idag. Men då får vi gå till barnkyrkan och titta. Men det ligger ju någonting i Bibeln här. Titta, det är ju det är ett brev med ett hjärta på. Har ni sett? Ett kärleksbrev. Är det till mig kanske? Oh, det kanske är någon som har lagt det till mig. Är det någon som är kär i mig, tror ni? Eller? Nej, nej, det var det inte. Nej. Men ett kärleksbrev i Bibeln. Vem kan det vara till då? Kan det vara... Kanske det är till alla oss, om det ligger i Bibeln. Till alla. Kan det vara från Gud när det ligger i Bibeln? Oj, men då kanske jag ska öppna och läsa då vad det står. Vad spännande. Ett kärleksbrev. Ja, det står faktiskt att det är från Gud. Så här står det. Mitt älskade barn, du vet kanske inte vem jag är, men jag känner dig. Jag vet när du sitter och när du står. Jag är förtrogen med allt du gör. Till och med varje hårstrå på ditt huvud är räknat. För du blev skapad till min avbild. Du är underbart skapad. Från din första stund har jag varit ditt stöd. Jag är inte långt borta ifrån dig. Jag är den fullkomliga kärleken. Och min längtan är att få ge dig min kärlek. Därför att du är mitt barn och jag är din far. För jag är den fullkomliga fadern. Och varje fullkomlig gåva som du får kommer från min hand. Wow, vilket kärleksbrev från vår pappa Gud till alla oss. Så det här kärleksbrevet, det finns alltså i Bibeln. I Bibelns olika böcker så finns det här budskapet till oss. Så häftigt. Så idag i barnkyrkan ska vi prata mer om Guds ord, Bibeln. Och så får vi se nu då, om vi hittar de här olika böckerna. Men innan vi går iväg alla barn så ska vi ju dansa. Så är det några barn som vill vara med och dansa så kom upp hit på scenen. Och vi vuxna, vi tar och ställer oss upp och så är vi med och gör de rörelser som vi vill och kan.

0: Då bildar vi en bönetunnel i mittgången och så ber vi för barn och ledare. Ja, tack Gud för alla barn och ledare som nu går iväg till barnkyrkan. Tack att du välsignar och beskyddar dem. Och tack Gud att de får lära sig om ditt ord, få utforska Bibeln och få lära känna dig ännu mer. Så vi ber för alla barn och twins som går iväg nu Gud. Och ta hand om ledarna, att du utrustar dem också Gud. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.
1: Härligt att se barnen dansa och gå iväg i bönetunneln. Och lite konstigt att inte få följa med dem ut till barnkyrkan idag. Jag känner mig faktiskt lite mer bekväm med att gå ut där ute. Det gör jag ju lite oftare än att vara här inne. Men det är roligt att få vara här tillsammans med er också. Och idag ska jag försöka att predika. Det är inte så vanligt faktiskt, men vi tror att Gud är med och har någonting att säga till oss idag. Det temat som är för idag är att Guds ord är levande och verksamt. Men jag tänker innan jag börjar och prata så ska vi be att Gud är med i detta. Tack Herre att vi får tala om ditt ord idag. Och jag ber att ditt ord verkligen ska få bli levande för oss idag. Att du ska tala till oss. Du den personliga guden som vet vad varenda en av oss här känner. Låt ditt ord få bli levande. Låt det få tala till våra hjärtan. Använd min tunga Jesus att tala det som du vill ha sagt idag. Välsigna var och en av mina vänner här inne. I Jesu namn. Amen. Visst är det fantastiskt så här på våren att se alla träd och blommor som slår ut och börjar blomma. Hemma i min trädgård så har jag ett jättestort körsbärsträd och just nu så är det alldeles fullt av små vita fina blommor. Och det är så härligt att stå där under och bara njuta. Står jag däremot och tittar på det en vinterdag, då ser jag inte livet lika tydligt. Då ser jag inga blommor, jag ser inte några blad, jag ser inte hur livet finns där. Men jag vet att när våren kommer, då kommer blommorna tillbaka igen. Och då finns det där livet i där någonstans. Det som kan ge näring till humlor och bin och alla andra småkryp som finns där också. Och jag tänker att det kanske kan vara en liten bild på hur det är att läsa Guds ord. För ibland är det ju fantastiskt att läsa Guds ord. Man känner hur orden får liv, det talar personligt. Men ibland så känns det lite trögt. Man läser, tankarna far iväg någon annanstans. Man förstår inte riktigt vad det betyder. Och det känns lite dött. Precis som körsbärsträdet en vinterdag. Men vi vet att livet, det finns där. Och snart kommer våren när det slår ut igen och det talar och vi förstår. För Guds ordet är levande och verksamt. Vi ska läsa ett första bibelord från Hebreerbrevet 4:12. Där det står om just det. Det står att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och verksamt. Även om det skrevs för flera tusen år sedan så kan det tala till oss idag. Att läsa Bibeln är ju inte som att läsa en vanlig bok. För helt plötsligt när jag läser så kan ord eller sammanhang tala in i mitt liv. Visa på vilken riktning jag ska gå. Ge nytt mod i en svår situation. Eller visa på vad som är viktigt för mig just nu. Jag tror att flera av er skulle kunna vittna om att bibelord som man läst många, många gånger helt plötsligt i en viss situation kan få liv och tala till oss, kan få bli personligt. Guds ord är levande och verksamt och det har en förmåga att tränga igenom våra masker, våra fasader. För Gud, han är personlig och han talar genom sitt ord till oss. Så om vi med ett ärligt hjärta vill att Guds ord ska vara levande och verksamt i våra liv, då kommer det att vara det. Då blir våra hjärtan den här goda jorden där Guds ord kan slå rot, växa och få bära frukt. Då kan Guds ord få vara med och forma oss och leda oss. Om vi låter det få göra det. Om vi låter Gud få tala till oss genom sitt ord. Vi ska gå till Jesaja bok i Gamla testamentet. Jesaja 55. Och från vers 8 där. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan att vattna jorden, så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Att läsa Guds ord, mata sig med Bibeln, det är en investering för livet. Det gör någonting med oss. Det formar oss. Det utrustar oss. Att ta mycket tid att läsa sin bibel själv eller tillsammans med andra, det är värdefullt. Det blir en skatt i oss. För vi läste ju i Jesaja att Guds ord inte vänder tillbaka utan att ha gjort det som Gud hade tänkt. Men med det sagt så vet jag också att det finns olika perioder i livet. Jag har haft perioder när jag har läst mycket i Guds ord. Och det är så gott att få göra det. Men jag har också haft perioder när jag inte har läst så mycket. Inte för att jag inte vill. Inte för att jag tycker att det är oviktigt. Inte för att jag tycker att jag redan har läst allt. Utan bara för att ibland blir livet så. Men det betyder ju inte att Gud är längre bort ifrån oss. Då tror jag att han hittar andra vägar att nå till oss. Kanske det är bibelord som vi läst tidigare. Som kommer upp i våra tankar eller i vårat hjärta. Någonting vi behöver höra just då. Kanske är det en sång med ett bibelord som börjar mala inom oss. För det är någonting som Gud vill tala till oss om. Jag tror att det vi har matat oss med i Guds ord, det finns kvar. Och det är en del av oss. Även om vi inte kan återge allt ordagrant, så finns det i oss. Det gör någonting med oss. Det finns där. Det gror i vårat hjärta. Men att försöka lära sig några bibelord utan till, det är ju ett sätt att senare kunna plocka fram det, även om man inte har sin bibel tillgänglig. Och det är precis vad vi försöker göra med barnen här. Lära oss några bibelord varje termin. Det är ju så, en del kan ha lätt för att lära sig utan till, en del har svårare för det. Men vi försöker att lära oss någonting och det gör något med oss. Vissa bibelord, de fastnar. Ett sånt som har fastnat hos mig, som var för flera år sedan tror jag vi hade som bibelord och lärde oss här. Det är från 1 Johannes 3:1. Någon mer som det har fastnat hos? Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Den har fastnat hos mig. Eller Hebreerbrevet 13:8. Det var ganska nyligen vi hade det bibelordet. Kommer ni ihåg? Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är bra att ha några sådana där som man kan plocka fram ur minnet. Men precis som de här bibelorden kan tala in i våra liv, så tror jag att även bibelsammanhangen kan göra det. Bibelberättelserna, bibelpersonerna, vad de gjorde, vad de brottades med, hur de gick i tro och vågade lita på Gud. Det kan ge oss glädje, tröst, hopp, framtidstro. Och det kanske är lättare att lära sig en berättelse. Man kanske inte behöver kunna den ordagrant, men man vet sammanhanget. Jag har ju haft förmånen att vara med i barnkyrkan ganska mycket under många år. Och det är ju så roligt och välsignat att få vara där. Jag älskar ju att berätta bibelberättelserna för barnen. Och när man ska förbereda sig och försöka att göra de här bibelberättelserna levande så att barnen förstår dem, då måste ju jag själv sätta mig in i det lite mer. Då måste jag ju lära mig lite mer om bakgrunden. Hur tänkte personerna? Hur kände de? Jag behöver förstå sammanhanget för att kunna ge det vidare till någon annan. Och då är det ju så härligt, för då gör ju det någonting med mig också. Jag får ju någonting tillbaka när jag sitter och förbereder för att kunna berätta någonting för barnen i barnkyrkan. Då får ju jag någonting från Gud tillbaka. Och när vi berättar någonting för någon annan, då gör det någonting med oss. När vi läser Guds ord, då gör det något med oss. När vi berättar Guds ord för någon annan, då gör det någonting med oss. När vi försöker leva ut hans ord, då gör det någonting med oss. Ja, men kommer ni ihåg Ananias? Eller har ni hört om honom? Som det står om i Bibeln. Ananias, han fick ett uppdrag av Gud. Han skulle gå och be för Saulus. Men Saulus, det var ju han som förföljde de kristna. Hur skulle det gå? Varför skulle han göra det? Ananias, han svarar Gud att men Gud, jag har hört vad mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt att gripa alla som tror på dig. Men Herren sa till Ananias, gå, för jag har utvalt honom. Då lydde Ananias och gick och la sina händer på honom och sa, Saul, min broder. Jesus som visade sig för dig, han har sänt mig för att be för dig så att du får din syn tillbaka och så att du blir uppfylld av den heliga ande. Saulus, som vi sen känner i Bibeln som Paulus. Han fick verkligen vara med och vara ett vittne för Jesus. En missionär som fick nå in i många olika sammanhang. Men Ananias var den som vågade gå på Guds befallning och lägga sina händer på honom. Det här står de i Apostlagärningarna 9, om ni vill läsa lite mer hemma. Bläddrar vi fram några sidor till Apostlagärningarna 16, då står det om Paulus. Paulus och Silas. Men nu har de blivit tillfångatagna. De har blivit slagna. De har blivit satta i den innersta av fängelsehålorna. Deras fötter fastkedjade i stocken. Där, i det mörkaste av mörker, där börjar de be till Gud. De börjar lovsjunga himmelens Gud mitt i det mörkaste mörker. Och någonting händer. Ett jordskalv. De andra fångarna, de lyssnar. De iakttar. De ser jordskalvet. De märker hur kedjorna faller av. De ser hur dörrarna öppnas. Hur ljuset bryter in. Och Paulus och Silas, de blir fria. Eller om vi går till Lukas 19. Där står det om när Jesus hälsade på hemma hos Sakaios. Sakaios, han var förman vid tullen. Han var illa omtyckt av folket. Men trots detta valde Jesus att gå hem till Sakaios, sätta sig ner med honom, äta tillsammans med honom. Och det blev till ett livsförvandlande möte för Sakaios. Vad skulle hända om vi tog de här bibelberättelserna och lät dem bli levande och verksamma i våra liv? Tänk om vi började göra som Ananias. Gå när Gud talar till oss. Eller som Paulus och Silas. Lovsjunga Gud mitt i det mörkaste av mörker. Även när inte känslan är där, så lovsjunger vi Gud för att han är värd det. Eller som Jesus, tar oss tid att gå hem till den som ingen annan vill kännas vid. Det är att låta Guds ord få vara levande och verksamt i våra liv idag, i den här tiden. Och det här, det är ju bara några exempel på bibelberättelser. Kanske du får andra bibelord, berättelser som börjar tala till ditt hjärta, till dina tankar. Saker som Gud vill peka på för dig, som du ska göra. Saker som du ska ta tag i. Våga gå på det som Gud säger, det som han viskar i ditt hjärta. Pröva det först mot Guds ord. Stämmer det med det som står här? Går det i linje med vad Gud säger? Ja, men gå. Gå och gör det som Gud säger till dig att göra. Även om det är lite obekvämt. Även om kanske inte alla andra tycker det. Men stämmer det med Guds ord? Våga gå. Om vi läser i Johannes så pratar Jesus om sig själv som livets bröd och källan till levande vatten. I Johannes 6 så talar Jesus om att han är det levande brödet som kommit ner från himlen. Men det stack lite i ögonen på en del av dem som lyssnade. Och då lämnade de Jesus. Vi går till Johannes 6 och vers 67. "- För då frågar Jesus sina 12 närmaste om de också vill lämna honom. Inte tänker väl ni väl också gå, säger Jesus. Men Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? De som faktiskt hade fått uppleva på riktigt vem Jesus var, för dem fanns det inget alternativ. Har vi fått möta himmelens Gud och sett och känt av den personliga guden han är, hur han bryr sig om oss, hur han vill vara med oss, hur han vill hjälpa oss, då finns det inget annat alternativ. För till vem skulle vi gå? Vi förstår att du är Guds helige. I Johannes 4, där möter Jesus den samariska kvinnan vid brunnen. Och om vi läser vers 10, jag bara plockar några versar här. Du kan läsa hela sammanhanget hemma om du vill i Johannes 4. Men från vers 10, Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten. Och så hoppar vi till vers 13. Jesus svarar henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med levande vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet. Vi kan bläddra fram till Johannes 7:37 också. Där fortsätter Jesus att prata om det levande vattnet. Och han säger så här: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Jesus är det levande brödet som kan mätta våran andliga hunger. Och han vill ge oss av sitt levande vatten, den helige ande, som får bli en källa i oss som aldrig sinar. Det finns en sång som jag har lyssnat mycket på genom åren, kanske allra mest när mina barn var små. Den heter I want to be just like you. Och det är en pappas bön till Gud om att få bli mer lik honom. För sonen vill likna sin far. Han ber: help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I want to be just like you, 'cause he wants to be like me. Ibland kanske du och jag är de enda biblar som människor runt omkring oss läser. Och då behöver vi låta Guds levande ord få vara verksamt i våra liv. Då behöver det synas. Det vi har matat oss med från Bibeln, det behöver vi få vara med och leva ut. Inte framför allt för våran egen skull, utan för dem vi möter. De som inte sätter sig där hemma och läser i Guds ord, de ska kunna få läsa oss och se vem Gud är. Det är ingenting som vi tar oss själva. Det är ingenting vi själva kan göra. Men det här levande vattnet, den helige ande som Gud vill sända till oss, som ska bli en källa i oss, det är det som vi ska få leva ut när vi möter våra vänner på våra arbetsplatser, i skolan, grannar eller våran familj. Då får vi leva ut det. Vi får vara som levande biblar som sprider Guds ord genom vårat sätt att vara. Också genom vårat tal. Men kanske allra mest genom hur vi är. Att de ser. Att de ser Jesus i oss. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord från Romarbrevet 12. Det kommer nog upp på skärmarna här, men jag ska läsa en lite enklare översättning av det bibelordet från Nya levande bibeln istället. Att leva för att tjäna Gud är rubriken. Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir till ett levande offer till Gud som gläder honom. Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon. Vi ber tillsammans. Tack älskade Herre för ditt ord som du har gett till oss. Tack att det är ett levande ord. Trots att det skrevs för så länge sedan så är det utandat av dig. Och det är fullt av ditt liv, av din ande. Låt det få tala till oss, Jesus. Hjälp oss att mata oss med mycket av ditt ord. Och låt det få tala in i våra liv, in i de sammanhang där vi står. Jag ber för varenda en av mina vänner här att ditt ord ska få bli levande och verksamt i våra liv, Jesus. Att du ska uppenbara sanningar ifrån ditt ord som talar till oss, som ska ge oss nytt hopp, nytt mod. Att våga gå ett steg till. Att våga ta den vägen som du vill att vi ska gå. Att våga leva ut ditt ord. Hjälp oss att ta det till oss. Hjälp oss att göra det till vårat eget. Låt ditt ord få forma oss, Jesus. Så att vi får bli som levande biblar som andra kan läsa. Tack helige ande för vad du vill göra nu. Fortsätt att verka i oss. Fortsätt att viska i våra hjärtan. Och hjälp oss att våga lyda dig. I Jesu namn. Amen.

0: Vi har fått höra om ordet.
1: Än en gång har vi fått ta del av ordet. Och det är sådana utmaningar det som du säger, Hanna, av att få bli precis det vi sjöng. Få bli mer lik Jesus. Och jag tänker på det. Tänk att få vara lik Jesus i sättet att möta en person som kvinnan vid Sykarsbrunn. Eller Zacchaeus. Människor av olika slag. Alltså som precis som du och jag har våran kamp och våra slitningar i livet. Och att möta dem som Jesus, då blir min bön: Herre, jag vill bli mer lik dig. För jag vill inte skada, utan jag vill lyfta upp människor precis som Jesus gjorde. Jag vill vara den där Bibeln som människor får läsa. Vi kommer ta en fortsatt stund i bön och lovsång. Vi står upp tillsammans. Vi har förbedare, församlingsledare och andra förbedare som är redo. De kommer stå här i förbön och är redo att be för dig. Men jag tänker att där du står, det kan finnas någon intill som du är trygg med, som du kan fråga: vill du be för mig? Att jag blir den där Bibeln för någon annan den här veckan som kommer. Eller också vänder du direkt till Jesus, där han är hos dig just nu, och ber om att få bli lik honom. Det finns också möjlighet att tända ett ljus om du har ett bönämne med dig som du vill dela med oss, men du vill inte säga det rakt ut till någon förbedare. Så kan du tända ett ljus. Vi kommer be för det, de bönerna sen också. Men vi är i bön, vi är i lovsång. Och Jesus, gör oss mer lika dig. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkomna hit. Det här är en sändning från Radio Mussebergsgården. Och det handlar om tipspromenaden eller resultaten och rätt rad, rätt svar ska jag säga ifrån tipspromenaden som var igår den 12 maj. Och det var 126 personer som trotsade kylan och deltog i tipspromenaden. En person lyckades pricka in 12 rätt och 11 lyckades med 11 rätt. Folkbildningens manskör bjöd in till konsert med ett varierat program. Då ska vi titta på den rätta raden då. Om ni har papper och penna redo så ska jag... Jag kommer att läsa upp det i slutet av den här sändningen också. Men vi tar det så här. Är ni med nu? Kryss. 1. Kryss. 1. Kryss. 1. 2. Kryss. Kryss. 1. 2. 2. Så, och då ska vi se på de rätta svaren här också. Fråga 1. Fågeln som hörs är en nötväcka. Och fråga 2 då. Balalaikan är trekantig. Sen har vi fråga 3. Kristina flyttar till Minnesota. Ett lustrum varar 5 år. Det var fråga 4 det. Och sen har vi fråga 5. Falköpingstjejen Nadja Heldin vann brons. Sjätte frågan. Det är 32 svarta rutor på ett schackbräde. Sen så står det nummer 7 här. Frågan alltså. Robin Hood är i den tecknade filmen en räv. Mose mottog de 10 budorden. Ja, det gjorde han. Det var fråga 8 det. Och så har vi fråga 9. Bilden visar en väteatom. Nobelpristagarnas ska jag säga, fest hålls i Stockholms stadshus. Det var fråga 10. Fråga 11. Klimatet blev kallare under järnålderns början. Och så sista frågan då. Burji är indisk äggröra. Det är gott det. Skiljefråga är då 292 decimeter. Pusselord, hallänningar och sen har vi vinnare. Linnea Ekberg från Falköping, Staffan Nilsson Falköping, Karina Majer Falköping, Sofia Gustafsson Falköping, Gullbritt Enoksson Falköping. Kaffebiljetter, Agne Bornskär, Jeanette Arvidsson från Falköping samt Malin Eriksson från Gudhem. Paraply då? Ja, men då får jag gratulera Stellan Fors, min släkting från Falköping. Det var ju bra, Stellan, att du fick ett paraply där. Pusselord, Eva Augustsson, Falköping, Lena Andersson, Floby och Ingrid Skoglund från Skövde. Och vinster kan ju hämtas ut vid nästa tipspromenad, alltså nästa vecka då. Rätt rad igen då då. Kryss. 1. Kryss. 1. Kryss. 1. 2. Kryss. Kryss. 1. 2. Och 2. Så där, en sändning från Radio Mussebergsgården. Och nästa vecka, då blir det ett nytt program. Så då får ni lyssna. Hej på er.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka. Det är onsdag den 13 maj. Och vi ska gratulera Linnea och Linn som har namnsdag idag. Idag ska jag ringa upp Tobbe Gustafsson ifrån bandet Nestor. Och jag tänkte att jag skulle fråga honom bland annat vad som händer på Nestorfest i augusti. Men även hur det går med nya skivan. De håller på att spela in en ny skiva här som ska släppas nästa år någon gång. Och de har ju en skiva till på gång och det är ju en live-skiva också. Så de grejerna definitivt tänker jag ta upp med Tobbe här om en liten stund. Kolla läget på Nestorsidan där, hur det ser ut. Innan det så berättar jag om våran sida. Det gör ju varje program, men även idag. fnf.nu kan man gå in och läsa och titta på våran sida. Det finns mycket där. Bland annat så kan man lyssna till det här inslaget jag gjorde ifrån Ria, Hela människan. Jag var där och hälsade på helt enkelt och fick träffa ett gäng personer. Och där kan ni gå in och lyssna till. Sen kan man också lyssna till Radio Centern och deras första program. Vi ska lägga upp deras andra program också på hemsidan här så att det finns att lyssna till. Roligt att de har kommit igång och sända. Det blir ju så när det är valtider. Socialdemokraterna kommer också börja sända här efter semestertid. När det börjar närma sig valet. Och det är ju inte långt dit till valet. Sen så måste jag ju också nämna om igen då, för det har jag gjort några gånger nu, om fredag, vad som händer då i etern i vad det gäller 10 i 12. Jag kommer att befinna mig på Stora torget i Falköping och på en scen där så kommer jag vara och sända live och direkt klockan 11.50. Så att missa inte detta. Har ni möjlighet, kom gärna till torget och var med live och direkt på plats där när jag befinner mig på scenen där. Och jag kanske vandrar omkring lite runt omkring och jag vet inte. Där får vi se, där och då. Och säg hej, hallå och var med i detta event. Mycket händer under helgen. Vi kommer också sända dansbandsdags, en special dansbandsdags kan man säga ifrån scenen 16.30, där då bland annat Elisabeth Litén är med också som ju har hand om dansbandsdags. Och sen det är på fredagen detta och på lördagen så kommer det bli lite soffhäng och grejer också ifrån scenen. Jag kommer då att prata med Torbjörn Lantz och även Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Dessa tre personer kommer jag prata med och ta pulsen på lite grann här också. Det är på lördagen. Och sen blir det musik också, givetvis. Många musikakter som kommer att vara på scenen där. Det blir jättespännande. Missa inte stadsfesten i Falköping. Så, ska vi se om det finns någon, något tema idag den 13. Inte april då utan maj, jag var på fel datum här. Ska se, ja det finns det. Gamla vänners dag. Och det är Kristi himmelfärdsafton idag. Porträttfotots dag och receptionistens dag. Många teman idag. Så, jag tror nu att vi ska helt enkelt spela lite musik och efter det sen så ska jag ringa Tobbe i nästa år. Det här är Help Me Rhonda med Sanex.

0: Ja, ni lyssnar ju på 10 i 12 då, såklart, i Radio Falköping, i den allra närmaste radiostationen. Jag har återigen tagit kontakt med Tobbe i Nestor. Hej Tobbe!
1: Hallå, hallå!
0: Tjenare! Jag var ju, blev ju lite när jag skrev till dig och sa att hur går det egentligen? Jag vet att ni håller på att spela in en skiva och det ska komma en live-skiva framöver. Nestorfest, framförallt för våran del här i Falköping, det är ju inte så jättelångt bort. Var börjar vi tycker du? Vilken ände?
1: Ja men Nestorfest är, känns ju, det är liksom, det ligger varmast och mäta på provins. Vi kan väl börja där och börja med att säga att men vi förpratar lite du och jag där och vi håller på som sagt med en ny studioskiva. Det kommer också en live-vinyl här, ganska lagom ska jag säga, till Nestorfest, nämligen samma dag som Nestorfest startar. Så jag har vi tajmat lite. Men med det sagt så kommer vi hålla oss lite lugnare på spelandet. Vi kommer göra lite festivalspelningar i sommar, men i just Europa, men nästan inte något. Utan det blir Nestorfest som blir den, vad säger man, The Crown Jewel i sommar. Mm. Så det ser vi fram emot att göra något lite extra som man brukar försöka få till där i Falköping. Så det är väl en av grejerna i sommarsmöndet. Sen är det som sagt, om man snedar över så blir det ju det jag håller på, eller vi håller på med en ny skiva, så att det är mycket tid som går där och hur ska låta och vilka låtar ska med och hur spelar in den över och allt det där. Så att jag har mycket den processen och hoppas väl att den ska liksom se dagens ljus någonstans i början av 2027, så att det är mycket fokus på det.
0: Svårt det där, tänker jag. Vi pratade om det sist också med den andra skivan, om vad ska man ha med för låtar, vad, alltså tänket, för det, ni har ju alltid varit noga med att det ska vara ett bra upplägg på låtar och i rätt ordning och så vidare. Och jag tänker att det är likadant nu, Tobbe, eller?
1: Ja, det är nästan ännu mer nu. Nu är det nästan så att jag blir, eller liksom jag pratar i ja-form, men det är ju jag som liksom producerar och styr den här plattan. Och sen är ju Johnny med såklart. Men de andra är ju inte lika delaktiga i den processen, så att säga. Men det är nästan så jag får liksom börja fundera på om jag analyserar saker för mycket, för många vänder. Liksom nu så här. Det blir ju lite så när man, första skivan var bara så här, blä, här är den.
0: Liksom man, take it, bara.
1: Lite så. Ja, men det var liksom från ingenstans och så bara, de här är låtarna grymma och de sitter bra ihop med det. Andra skivan fick man ju förhålla sig, då var man inte kunde förhålla sig till den första lite. Hur, vilka låtar hade vi ett första som vi inte behöver göra igen? Eller liksom, och hur lät, liksom, hur ska vi låta och hur ska vi kunna utveckla soundet? Och sådär. Tredje skivan blir lite likadan, eller på samma sätt fast man har ännu mer grejer att förhålla sig. Två skivor och 130 gig i ryggen och du vet. Så att det är liksom en, liksom, och så får man inte glömma bort, du vet, den här spel- och skrivarglädjen i det hela. Att fan, det här är gött. Ja, istället för att, men liksom om en analytisk, passa det, vad matchar det, vilken, hur ska den låten te sig live och hur förhåller den sig till de andra låtarna på skivan, har den ett eget ID, du vet, man börjar, det blir lätt att
0: överanalysera grejer lite grann, eller?
1: Ja, sen tror jag tror att överanalysera är inte bra, men däremot att analysera, att hela tiden frågasätta och gå tillbaka, det tror jag är jävligt viktigt, i alla fall för min del och för Nestors. Om jag ska vara sån, en av orsakerna till att det har blivit så stort som det har blivit, det är just för att inte lämna något till slumpen, utan varje gång när man tycker att det, nu sitter den här låten, då är det så här, ja, vi låter den, om vi kan då, vi låter den vila i 3 veckor, så kommer vi tillbaka. Och då är det så här, kanske man kan skruva på det där lite mer, kan man ändra det där? Sen finns det väl en punkt där någon säger att, nu är det bra.
0: Nu släpper vi den.
1: Det är klart.
0: Men det går alla med på det då, eller? Att det är liksom enhetligt?
1: Jo, men det gör de. Ja. Det gör de. Och sen för de andra är det lite mer så att jag är ju så här, här är låtarna, vad tror ni om det här? Det är väldigt sällan någon av dem har liksom, nej fy fan, utan de är, ja men jag gillar det som fan. Så att, sen har ju alla såklart en sägning, vilken gillar ni bäst och nu ska välja singlar och vart tror ni ska, men jag har ofta en ganska tydlig bild av en plan. Så då är det lite tugga och svälj, säger jag.
0: Ta det här nu bara för fasen. Liksom.
1: Ja, håll käften.
0: Du, alltså, ja. Låtarna, jag fortsätter lite på temat där då.
1: Ja.
0: Ni har ju en, i och med att ni är där ni är idag, så är ju, det är ju en otrolig hitpotential i de låtarna ni skriver, Tobbe. Alltså, Hur tänker man där? Går man in nu tredje skivan och ni har haft succé med både första skivan och andra skivan, och nu då, finns det någon press i det? Känner du en press i det att ja, men vad fan, ja. jag måste ju göra hitpotential låtar, ja. Förstår du?
1: Ja, absolut. Jo, men det är liksom det är en press, och om jag ska vara lite så här inte existentiell men gå in på djupet lite, så det är liksom att göra en skiva. Det är inte bara så här, fan vad kul att sitta i studion, utan det är som det är ett verkarbete. Det är liksom en vilket jag tror är ett måste för att det ska bli bra. Det är att så här, vissa dagar så känner jag så här, det här är så jävla bra, och vissa dagar så här, det här är fan inte speciellt på något sätt. Det här är högst mediokert. Mm. Så att man åker mellan de där känslorna, och sen så liksom med på den här skivan, så Andreas Karlsson var ju med lite på första skivan, men nu är han jätteinvolverad. Så jag skulle säga att jag och Andreas, en kille som heter Håkan Glänte, och så Jonny, vi gör den här skivan ihop. Så att, okay. Och framförallt kanske jag och Andreas då. Mm. Och Håkan, där vi pratar allt om kontext och vart det ska vara. Så här. Och det hjälper ju, för att då får man den här, när jag börjar tveka, så här, är det bra? Är det bra? Då har jag oftast de andra att bara säga ja. Eller när det är så här, fan vad gött är det? Nej, jag tror att det är en bit kvar på den. Det är skönt att ha ett gäng där, men för att komma tillbaka till frågan, det är en jävla press. Och det är liksom, det vet, så här, och i och med att vi har fått så fina recensioner på första och andra skivan, Grammy-nominell på båda, så är klart att det är så här, fuck, det här måste ju vara minst lika bra eller bättre.
0: Precis.
1: Men jag vet inte, när man väl börjar skriva, när jag börjar skriva, så är det liksom, jag är ju, vad heter det, born and raised i den svenska liksom hit-traditionen med ABBA och Roxette och Europe och Kent och Cardigans och Robin och you name it. Så att vi har ju ofta det i oss som svenskar. Man har den här hit, om man får säga så, hit-vibben i modersmjölken lite. Så att även om pressen minns där, så när jag börjar skriva, så blir det oftast vad som upplevs då som, ja, fan, det är tråkigt och hittigt sådär. Så att det är nog ibland att man får bara stanna upp och så här, på feeling. Fan, det här gillar jag. Jag gillar det här. Och då,
0: ja. Nu, jag tänker som låtskrivare i liten skala då, när man gör sitter hemma på sin kammare och skriver låtar liksom, att man går mycket på feeling, men när du pratar så känns det nästan som nu i det här så är det mer genomtänkt än bara gå på feeling, om du förstår.
1: Ja, nej, men det är det. Det är liksom den här feeling-grejen är ju liksom, den är alltid närvarande någonstans. Känner man det inte, så är det ju helt omöjligt att skriva en låt, om man tycker så här från start att det här är kast, det är helt orimligt att ta det vidare.
0: Då bara släppa.
1: Men ja, då är bara släppa. Men däremot är det mer så att, som jag skulle kunna ge liksom, jag ibland sitter i så här panel och pratar med nya, du vet, unga låtskrivare och producenter och så här. Och en grej som vi verkligen nyttjar i nästa, det är att vi sätter upp någon typ av så här, ja, med ramverk. Så här, väldigt tidigt visste jag ju vad den här skivan skulle handla om. Och jag visste att jag ville gå ifrån, du vet, det här små...
0: Kids in a Ghost Town.
1: Ja, men vi vill liksom lite förbi det. Kids in a Ghost Town, och sen blir nästa platta Teenage Rebel. Vet, det är fortfarande i den här. Den här skivan är kanske lite mer... Ja, men den här skivan har ett annat mörker. Den du vet, liksom tar upp så här frågor som, du vet, psykisk ohälsa och... Du vet, den här känslan innan man vet att man är odödlig, men den där dagen när man inser att fuck, man, du vet, när den nu kommer, man 32 för barn, men så här, jag är dödlig liksom, det här, du vet, allt sånt där, den är mycket mer
0: djupare,
1: existentiell och sådär. Så att, det visste jag ganska tidigt, och då när man vet det, då börjar jag rota i sådana låtar, och så gör man kanske ett ramverk av influenser liksom. Den här skivan har varit jävligt inspirerad av Yes gamla platta 1925 eller 1925 med...
0: Ja, det är ingen dålig skiva och som måttstock liksom, absolut inte.
1: Nej, men hur de, Trevor Rabin, hur han tänkte. Oj. Och hur, jag menar, allt från Changes till, så den har varit en så här, hur kan vi ta nästa sound in i någon typ av lite proggare, mer experimentell värld, utan att tappa liksom DNA sådär.
0: Det här låter ju jättespännande. Det är ju en av mina och mångas favoritskiva.
1: Ja, grymt.
0: Changes, den låten som du nämnde där, den är ju rolig.
1: Så är det ju. Men,
0: det är bra låt. Ja, absolut. Men det känns ju som att ni har gjort en resa. Ni har gjort en resa från den första skivan, andra skivan. Och här har vi ännu en resa då, lite som du är inne på. Den låten som du nämnde där, den är ju rolig. Så är det ju.
1: Men, det är
0: bra låt. Ja, absolut. Men det känns ju som att ni har gjort en resa. Ni har gjort en resa från den första skivan, andra skivan. Och här har vi

det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val. En

0: stirrar blind. Sen hörselapparaten och sen peruken. Sen bad hon Bengtsson kyssa hennes flint.
1: Hon kärleksblickar till kaptenen slängde. Sen drog hon bort sin ena ögonfrans.
0: Han såg att hennes ena bröst det hängde.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

0: Jag bor i en kuslig enrumshytt i ett hus som är fruktansvärt lytt. Det finns en gammal dam strax ovanpå med en tunga som sliter för två. Hur hon pratar med sin papegoj och sin mops stör mig till själs och till kropps.
1: Lilla koko, har du varit ensam hela eftermiddagen?
0: Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
2: Är det någon som har en våning?
0: Bostaden in under mig jag har så som grannar ett älskande par. De utövar i ett sin innesport av en urgammal pålitlig sort. Fast jag tack vare golvet som mellan oss här får det filtrerat så här. Tänker detta plus den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? I rummet på min vänstra sida bor det en ilsk pensionerad major som nu för tiden ägnar all sin makt åt att lära sin fru gå i takt. Han är närmast orsaken till min migrän med sina ständiga skrän. Tänker detta plus det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? I rummet på min högra sida bor det en skåning som håller kontor. Han tillbringar sitt liv i telefon och jag hör stup i ett därifrån. Hur han äter och pratar med maten i mun, fet så som väggen är tunn.
1: Ja, jag kan säga det.
0: Tänker detta plus den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har

Grammophon. Det har lett till någon framgång alls, till en vräkning jag fått på min hals. Plus ett intyg från dessa som runt om mig bor om att jag stört deras ro. Undertecknat av den skånske grannen, den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. På måndag kommer världen och gör slut. Jag åker ut. Är det någon som har en varning?

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka. Det är onsdag den 13 maj. Och vi ska gratulera Linnea och Linn som har namnsdag idag. Idag ska jag ringa upp Tobbe Gustafsson ifrån bandet Nestor. Och jag tänkte att jag skulle fråga honom bland annat vad som händer på Nestorfest i augusti. Men även hur det går med nya skivan. De håller på att spela in en ny skiva här som ska släppas nästa år någon gång. Och de har ju en skiva till på gång och det är ju en live-skiva också. Så de grejerna definitivt tänker jag ta upp med Tobbe här om en liten stund. Kolla läget på nästa års sidan där, hur det ser ut. Innan det så berättar jag om våran sida. Det gör jag ju varje program, men även idag. fnf.nu kan man gå in och läsa och titta på våran sida. Det finns mycket där. Bland annat så kan man lyssna till det här inslaget jag gjorde ifrån Ria, Hela människan. Där jag var där och hälsade på helt enkelt och fick träffa ett gäng personer. Och där kan ni gå in och lyssna till. Sen kan man också lyssna till Radio Centern och deras första program. Vi ska lägga upp deras andra program också på hemsidan här så att det finns att lyssna till. Roligt att de har kommit igång och sända. Det blir ju så när det är valtider. Socialdemokraterna kommer också börja sända här efter semestertid. När det börjar närma sig valet. Och det är ju inte långt dit till valet. Sen så måste jag ju också nämna om igen då, för det har jag gjort några gånger nu, om fredag, vad som händer då i etern i vad det gäller 10 i 12. Jag kommer att befinna mig på Stora torget i Falköping och på en scen där så kommer jag vara och sända live och direkt klockan 11.50. Så att missa inte detta. Har ni möjlighet, kom gärna till torget och var med live och direkt på plats där när jag befinner mig på scenen där. Och jag kanske vandrar omkring lite runt omkring och jag vet inte. Där får vi se där och då. Och säg hej, hallå och var med i detta event. Mycket händer under helgen. Vi kommer också sända dansbandsdags, en special dansbandsdags kan man säga ifrån scenen 16.30, där då bland annat Elisabeth Litén är med också som ju har hand om dansbandsdags. Och sen det är på fredagen detta och på lördagen så kommer det bli lite soffhäng och grejer också ifrån scenen. Jag kommer då att prata med Torbjörn Lantz och även Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Dessa tre personer kommer jag prata med och ta pulsen på lite grann här också. Det är på lördagen där. Och sen blir det musik också, givetvis många musikakter som kommer att vara på scenen där. Det blir jättespännande. Missa inte stadsfesten i Falköping. Så, ska vi se om det finns någon, något tema idag den 13. Inte april då utan maj, jag var på fel datum här. Ska se, ja det finns det. Gamla vänners dag. Och det är Kristi himmelfärdsafton idag. Porträttfotots dag och receptionistens dag. Många teman idag. Så, jag tror nu att vi ska helt enkelt spela lite musik och efter det sen så ska jag ringa Tobbe i nästa år. Det här är Help Me Ronda med Sanex. Mm.

0: Ja, ni lyssnar ju på 10 i 12 då, såklart, i Radio Falköping, i den allra närmaste radiostation. Och jag har återigen tagit kontakt med Tobbe i Nestor. Hej Tobbe!
1: Hallå, hallå!
0: Tjenare! Jag blev ju lite när jag skrev till dig, att hur går det egentligen? Jag vet att ni håller på att spela in en skiva och det ska komma en live-skiva framöver. Nestorfest, framförallt för våran del här i Falköping, det är ju inte så jättelångt bort. Var börjar vi tycker du? Vilken ände?
1: Ja, men Nestorfest är i Kärnsö, det är liksom, det ligger varmast om hjärtat på min. Vi kan väl börja där och börja med att säga att men vi förpratar lite du och jag där, och vi håller på som sagt med en ny studioskiva. Det kommer också en live vinyl här, ganska lagom ska jag säga, till Nestorfest, nämligen samma dag som Nestorfest startar. Så att, ja, vi tajmat lite. Men med det sagt så kommer vi hålla oss lite lugnare på spelandet. Vi kommer göra lite festivalspelningar i sommar, men i just Europa, men nästan inte något. Utan det blir Nestorfest som blir den, vad säger man, the crown jewel i sommar. Så det ser vi fram emot, och göra något lite extra som man brukar försöka få till där i Falköping. Så det är väl en av grejerna i sommarsmöndet. Sen är det som sagt, om man snedlar över så blir det ju det jag håller på, eller vi håller på med en ny skiva, så att det är mycket tid som går där, och hur ska låta och vilka låtar ska med, och hur spelar in den nu över och allt det där. Så att jag har mycket den processen, hoppas väl att den ska liksom se dagens ljus någonstans i början av 2027, så att det är mycket fokus på det.
0: Svårt det där, tänker jag. Vi pratade om det sist också med den andra skivan, om vad ska man ha med för låtar, vad, alltså tänket, för det, ni har ju alltid varit noga med att det ska vara ett bra upplägg på låtar och i rätt ordning och så vidare, och jag tänker att det är likadant nu, Tobbe, eller?
1: Ja, det är nästan ännu mer nu är det nästan så att jag blir, eller liksom jag pratar i jag-form, men det är ju jag som liksom producerar och styr den här plattan, och sen är ju Johnny med såklart, men de andra är ju inte lika delaktiga i den processen, så att säga. Men det är nästan så jag får liksom börja fundera på om jag analyserar saker för mycket, för många vänder. Liksom, nu så här. Det blir lite så när man, första skivan var bara så här, blä, här är den.
0: Liksom man, take it, bara.
1: Lite så. Ja, men det var liksom från ingenstans, och så bara, de här är låtarna är grymma och de sitter bra ihop med det. Andra skivan fick man ju förhålla sig, då var man inte kunnat förhålla sig till den första lite, hur vilka låtar hade vi första som vi inte behöver göra igen, eller liksom, och hur lät, liksom, hur ska vi låta och hur ska vi kunna utveckla soundet och lite där. Tredje skivan blir lite likadan, eller på samma sätt, fast man har ännu mer grejer att förhålla sig. Två skivor och 130 gig i ryggen och det vet. Så att det är liksom en, liksom, och så får man inte glömma bort, vet, den här spel- och skrivarglädjen i det hela, att fan, det här är gött. Ja, istället för att, ja, men liksom om en analytisk ska passa det, vad matchar det, hur ska den låten te sig live, och hur förhåller den sig till de andra låten på skivan, har den ett eget ID, du vet, man börjar, det blir lättare att
0: överanalysera grejer lite grann, eller?
1: Ja, sen tror jag tror att överanalysera är inte bra, men däremot att analysera, att hela tiden frågasätta och gå tillbaka, det tror jag är jävligt viktigt, i alla fall för min del och för Nestors. Om jag ska vara sån, en av orsakerna till att det har blivit så stort som det har blivit, det är just för att inte lämna något till slumpen, utan varje gång när man tycker att nu sitter den här låten, då är det så här, ja, vi låter den, om vi kan då, vi låter den vila i 3 veckor, så kommer vi tillbaka, och då är det så här, kanske man kan skruva på det där lite mer, kan man ändra det där. Sen finns det väl en punkt där någon säger att nu är det bra,
0: nu släpper vi den.
1: Det är klart.
0: Men det går alla med på det då, eller? Att det är liksom enhetligt?
1: Jo, men det gör de. Ja. Det gör de. Kan man ändra det? Sen finns det väl en punkt där någon säger att nu är det bra.
0: Nu släpper vi den.
1: Det är klart.
0: Men det går alla med på det då, eller? Att det är liksom

0: Eller säger något annat.
1: Ta det här nu bara för fasen liksom.
0: Ja, håll käften.
1: Du, alltså, låtarna, jag fortsätter lite på temat där då.
0: Ja.
1: Ni har ju en, i och med att ni är där ni är idag, så är ju, det är ju en otrolig hitpotential i de låtarna du, ni skriver, Tobbe.
0: Ja.
1: Alltså, hur tänker man där? Går man in, nu tredje skivan, och ni har haft succé med både första skivan och andra skivan, och nu då, finns det någon press i det? Känner du en press i det? Att, ja men vad fan, ja. jag måste ju göra hit potential låta, ja. Förstår du?
0: Ja, absolut. Jo, men det är liksom det är en press, och om jag ska vara lite så här inte existentiell, men gå in på djupet lite, så det är liksom att göra en skiva. Det är inte bara så här fan vad kul att sitta i studion, utan det är som alltså, det är ett verkarbete. Det är liksom en vilket jag tror är ett måste för att det ska bli bra. Det är att så här, vissa dagar så känner jag så här, det här är så jävla bra, och vissa dagar så här, det här är inte speciellt på något sätt. Det här är högst mediokert. Så att man åker mellan de där känslorna. Och sen så liksom med på den här skivan, så Andreas Karlsson var ju med lite på första skivan, men nu är han jätteinvolverad. Så jag skulle säga att jag, Andreas, en kille som heter Håkan Glänte, och så Jonny, vi gör den här skivan ihop. Så att, och framförallt kanske jag och Andreas då. Och Håkan till sig. Där vi pratar allt om kontext och vart det ska vara. Så här. Och det hjälper ju, för att då får man den här... När jag börjar tveka, så här, är det bra? Är det bra? Då har jag oftast de andra att bara säga ja. Eller när det är så här, fan vad gött är det? Nej, jag tror att det är en bit kvar på den. Det är skönt att ha ett gäng där. Men för att komma tillbaka till frågan. Det är en jävla press. Och det är liksom... Det är rätt så här. Och i och med att vi har fått så fina recensioner på första och andra skivan. Grammys nominell på båda. Så är klart att det är så här... Fuck, det här måste ju vara minst lika bra eller bättre. Men jag vet inte, när man väl börjar skriva, när jag börjar skriva, så är det liksom, jag är ju, vad heter det, born and raised i den svenska liksom hit-traditionen med ABBA och Roxette och Europe och Kent och Cardigans och Robin och you name it. Så att vi har ju ofta det i oss som svenskar. Man har den här hit, om man får säga så, hit-vibben i månadsmjölken lite. Så att även om pressen finns där, så när jag börjar skriva så blir det oftast vad som upplevs då som, ja men fan, det är tråkigt och hittigt sådär. Så att det är nog ibland att man får bara stanna upp och så här, på feeling, fan det här gillar jag. Jag gillar det här. Och då, ja.
1: Ja. Nu, jag tänker som, låtskrivare i liten skala då, när man gör, sitter hemma på sin kammare och skriver låtar liksom, att man går mycket på feeling, men när du pratar så känns det nästan som, nu i det här så är det mer genomtänkt än bara gå på feeling, om du förstår.
0: Ja, nej men det är det. Det är liksom den där feeling-grejen är ju liksom, den är alltid närvarande någonstans. Känner man det inte, så är det ju helt omöjligt att skriva en låt om man tycker så här från start att det här är kast, det är helt orimligt att ta det vidare.
1: Då bara släppa.
0: Men, ja, då är bara släppa. Men däremot är det mer så att, som jag skulle kunna ge, liksom, jag ibland sitter i så här panel och pratar med unga låtskrivare och producenter och så här. Och en grej som vi verkligen nyttjar i nästa, det är att vi sätter upp någon typ av så här, ja, med ramverk. Så här, väldigt tidigt visste jag ju vad den här skivan skulle handla om. Och jag visste att jag ville gå ifrån, du vet, det här småsta.
1: Kids in a ghost town.
0: Ja, men vi vill liksom lite förbi det. Kids in a ghost town, och sen blir nästa platta Teenage Rebel. Vet, det är fortfarande i den världen. Den här skivan är kanske lite mer... Ja, men den här skivan har ett annat mörker. Den du vet, liksom tar upp så här frågor som, du vet, psykisk ohälsa och... Du vet, den här känslan innan man, du vet, att man är odödlig, men den där dagen när man inser att fuck, man, du vet, när den nu kommer, man 32 för barn, men så här, jag är dödlig liksom, det här, du vet, allt sånt där, den är mycket mer
1: djupare,
0: existentiell och sådär. Så att, det visste jag ganska tidigt, och då när man vet det, då börjar jag rota i sådana låtar, och så gör man kanske ett ramverk av influenser liksom. Den här skivan har varit jävligt inspirerad av Yes gamla platta 9025 eller 9125 med...
1: Ja, det är ingen dålig skiva att ha som måttstock liksom, absolut inte.
0: Nej, men hur Trevor Redlin, hur han

0: tänkte och hur, jag menar, allt som kändes till. Så den har varit en så här, hur kan vi ta nästa sound in i någon typ av lite proggare, mer experimentell värld utan att tappa liksom DNA så där.
1: Det här låter ju jättespännande. Det är ju en av mina och mångas favoritskiva. Så,
0: ja, den. Grymt.
1: Changes, den låten som du nämnde där, den är ju rolig. Så är det ju.
0: Men, det
1: här är bra. Ja, absolut. Men det känns ju som ni har gjort en resa. Ni har gjort en resa från den första skivan, andra skivan. Och här har vi ännu en resa då. Lite som du är inne på där. Att man, liksom, ni tar soundet längre bort ifrån början där.
0: Ja.
1: Då tänker jag då som fan då. Blir man rädd och orolig för att man går för långt ifrån... Det låter flummigt ännu, Tobbe. Jag hör det. Men,
0: jag vet vad du...
1: Att man liksom, hur långt kan vi gå? Dra det här innan folk säger stopp och belägg, liksom.
0: Ja, men det, jag vet precis. Jag tror faktiskt det finns ett uttryck för det där. Mm. Men, som igen på svenska är typ, spring inte fort än dina fans. Okay. Och det är bra, det är precis det handlar om, att så här, ja, liksom, nu ska vi hitåt. Alla bara, va? Vad fan hände?
1: Vi var inte med där, okej.
0: Okay. Nej, vi var inte med. Så det är ju en så här, det har jag, men nej, jag skulle säga så här, man, om man är nästan fan och gillar det vi gör, då kommer man vara, man kommer känna igen sig direkt. Sen att vi tullar och nu första låten, första på nya skivan nu, det är så här 7-8 liksom. Ja, men du vet, till och med kastat in lite marimba, lite jazz, lite, vet, det är lite så här, vi vill tulla på det, men det är ändå så här, stora refränger, det är hårdrock, det är 80-tal, det är, jag kan liksom, vad säger man, jag kan betta med mitt liv att de sina nästa, de kommer känna igen sig.
1: Så var är melotronen, säger jag då?
0: Ja, men det är melotronen, det är också jag.
1: Är det?
0: Ja, för fan. Det är inte någon, men det finns, det har varit på andra också. Jag har haft lite melotron-sound här och var. Nej, men det är, men det är ju liksom det där. Ja, men jag skulle säga så här, den nya plattan där vi är nu, nu är inte alla låtar klara, men halvvägs lite drygt. Då skulle jag säga att en låt till nästa år, och sen har vi slängt in ett kryddmått. Du vet, lite progg, lite gäst, lite udda taktarter. Och sen lite mer tillbaka till 80-tals Kiss. Lite mer gitarrer, mindre keyboards, typ så. Mer riff.
1: Nu pratar vi.
0: Ja, men nu pratar vi. Det är ju liksom, Lick It Up är ju fortfarande en... en million to one är fortfarande referenser, alltid.
1: Ja, för alla som har missat det, alla lyssnare nu. Hej och välkomna, ni lyssnar på 10-12. Jag pratar med Tobbe Nastol. Och för alla som har missat det här, ska jag säga, så är den gemensamma namnaren för många i Falköping är ju bandet Kiss. Och så även i det här fallet, ju. Du, jag tänkte att vi ska lyssna på en låt och sen så efter den så ska vi prata om Nastofest lite.

0: Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Och jag pratar med Tobbe Nestor. Och vi har pratat om, och du har berättat, Tobbe, om den nya skivan. Låter sjukt spännande, detta ju. Men vi ska hoppa över då till det här evenemanget som händer lite då och då i Falköping. Nu är det 2 år sedan, sen Nestorfesten var i Folkets Park. Nu är det dags igen med, känns det som, tycker jag då, extra allt. Hur känns det här att komma tillbaka efter ett uppehåll på ett år och så göra, tycker jag då, återigen en otroligt häftig tre dagars festival?
1: Ja, det känns ju på toppen på alla sätt. Det var ju lite, att det inte blev något förra året berodde ju lite på att vi, ja men det var framförallt det gick ett fyr på Liseberg som krävde lite att vi, det brukar vara så att man ska, gör man de där giggen, då får man hålla sig liksom borta från spelningar i närområdet, så att säga. Så det var därför det inte blev något förra året. Och lite också för att Törreboda-festivalen var, eller Kanalfestivalen heter det, va? Tror jag.
0: Ja, precis.
1: Så nej, men det känns jävligt kul. Vi är skitnöjda och taggade och vi säljer bra biljetter. Och för er, jag vet inte när, men för er som lyssnar, så säljer vi nu i helgen här biljetter på Stadsfesten som är lite liksom öronvikta för Falköpingsbor, där man får en fin rabatt och även en Falköping Rebels jersey på köpet liksom, så att man kan komma och visa att man är homemade, så att säga, när man går på nästa fest. Så, men det känns jävligt kul. Det ska bli sjukt kul.
0: Orup, otippat tyckte många, men för det är absolut inte sämre på något vis, utan helt otroligt. Svårt att få med Orup, tänker jag, eller?
1: Nej, det är väl egentligen, om jag ska vara krasst, det är så här, betalar man så brukar de flesta vara så här, ja men okej då. Sen hade vi lite instär och sådär och kände lite folk i hans närhet och sådär, så att det hjälpte till såklart. Men det känns kul, det är också det där, jag vet att jag skrev det någon för ett tag tillbaka, att det är så lätt att tro att när vi gjorde nästa fest förra gången, då var det väldigt fokuserat på hårdrock liksom. Och min ambition har aldrig varit att det ska vara en... egentligen en renodlad hårdrocksfestival, utan mer, du vet, från början ville jag ju göra en festival som helt enkelt sammanfattar alla de åren som jag var i Folkets Park. Du vet, när man gick dit och såg allt från Millas Mirakel till Europe till liksom, ja men du vet, man vill ju den känslan, så att Europa med, det kändes ganska naturligt för oss, men jag förstod att många tyckte att otippat, men han har ju ändå publikrekordet en gång i tiden, så att, det är klart han får komma tillbaka.
0: Jag tror det var Magnus Uggla, men det är Orup som har det, eller hade det?
1: Ja, det är Orup, men Uggla var ju, jag tror Uggla hade det sjuka, att Uggla hade bara i 2 veckor. Han hade det, där, liksom, han satt och lyckade godet, så 2 veckor sedan han spelade Orup och slog det med typ 200 personer, 150 eller någonting. Men det är över 5000, så att det är jävla mycket folk alltså.
0: Ja. Hur blev det med den där hans hatt? Där hittades den sen, eller hur var det? Eller?
1: Nej, men den är ju på viften, tror jag. Det är ju någon liten tråd där som går. Johan Sjöholm, som han heter, som stal den, han blev med den till några kvinnor i Skövde, tror jag. Så att, det är väl de som är under luppen nu, får vi se om det är... Nej, men jag vet...
0: Det vore ju coolt.
1: Ja, du, Skaraborg, har väl tagit upp den där tråden och letar väl. Vi får se. Hittar vi den ska han få tillbaka den, det har vi lovat.
0: Ja, det är ju jättehäftigt. Och sen glädjande då, som indie-rockare, poppare som man var en gång i tiden, att Popsicle dyker upp, tycker jag, är så stort.
1: Och,
0: det är skithäftigt. Och även, vad heter det, Atomic Swing då. De här akterna här nu. Och sen var det ju en del lite nyare grejer också. Jag tycker det är en härlig blandning, Tobbe. Från de här till Huggorm till exempel. Och de här som är för många då lite ett nytt kapitel. Eller sådär, man kanske inte känner till så bra. Men sådana akter då, tänker jag, kan ju växa och bli hur coola som helst att ha med på en sån här festival, eller?
1: Jo, men det är ju tanken att lite grann att så här att samma där som och liksom, som vi pratade innan där med spelningar för nästa del, så för min del så är det lite att tre ben där, hitta band som har en nostalgikoefficient, du vet, Orup till exempel och Atomic Swing och Popsicle, men också band som kanske vi upplever som, vi har alltid varit stora fans av Ludvig Hartet till exempel. Och då känns det sen att han ju börjat titta en publik själv, men det känns så kul att kunna ge det. Att, och samma huggor med Henke Branderyd som kommer vara host för övrigt på nästa fest i år, som även har rockpodden. Han är ju numera manager för huggor, så det är fullt säkert naturligt. Och de har ju fått ett jättegenomslag inom hårdrockskretsar i Sverige och sådär. Så och då vill man ju att Vårdspingsborna och de som kommer på nästa fest ska få chansen att se de här banden innan de kanske blir stora.
0: Mm. Det är här de ses först innan de slår
1: först.
0: Igen, liksom.
1: Japp.
0: Tänker jag på, jag går till musik igen, höll på att säga, eller till skivor rättare sagt, och när jag tänker i skivor, Tobbe, tänker jag i vinylplattor. Är man knäpp då eller?
1: Nej, det är jag också alltid.
0: Gör du det? Jag tänker att ni har ju släppt en del vinylplattor ju.
1: Mm.
0: Bägge skivorna finns på vinyl eller?
1: Ja.
0: Ja. Men i alla fall live-skivan inspelad i Göteborg, denna heliga stad. Yeah. När kommer den? Det sa du tidigare. Säg det igen. När kommer den?
1: Den släpps 13 augusti. Första dagen på nästa fest så släpps den. Så kan man kan redan nu förboka den. Men vi kommer ha med oss ett jävla gäng på nästa fest och göra en liten happening för... Jag vet inte hur mycket jag får skvallra, men vi gjorde även en live-DVD. Så den här vinylen kommer med en live-DVD också från det giget. Så vi kommer ha en liten specialare som vi kommer släppa efter helgen nu, där man kan liksom köpa eller bli inbjuden till den här grejen. Där vi kommer dels sälja skivan som man får ensinerad, alltså vinylen, live-vinylen. Och kanske också se den här live-DVDn på premiären. Liksom. Så vi kommer bygga ihop en liten grej där med. Men nästa fest.
0: Mm. Ja, ni hör själva. All anledning att ge sig till nästa fest när det beger sig. Och datum på det här evenemanget, det är i augusti. Men vilka datum är det?
1: 13, 14, 15. Torsdag, fredag, lördag, augusti. Är det. Går festen av stapeln.
0: Sen måste jag ju fråga dig det också. Jag vet svaret här nu, men jag tänker att vi klargör det här nu inför lyssnare. Så går det att köpa endagars biljetter?
1: Nej, det gör det inte. Vi har varit fram och tillbaka hur, om vi skulle göra det. Och så. Men vi resonerar som så att det första så är våran festival, tror jag, en av de absolut mest prisvärda festivaler man kan köpa. 12,95 för 3 dagar. 11 band tror jag det. Så då sa vi det att nej, men vi liksom, går man på Sweden Rock så kostar det en dag. Nu är det ju såklart större band och så, men jag tror en dagars kostar typ 17,95 eller vad det kostar. Jag har ingen aning i sig, ska jag säga. Men det är så bra pris ändå. Så att våra tips till dem som kanske bara vill gå en dag är att köp en biljett och gå en dag. Då får ni feeling så gå 2 dagar till.
0: Då har ni inträdespass så ni kan gå
1: Precis. Alla
0: 3 dagar i sådana fall om det skulle vara så.
1: Mm.
0: Ja,
1: exakt.
0: Nej, men då vet ni det, lyssnare där. Nu då så att säga, vad är på gång de närmaste innan semestrar och sånt där nu? Vad är det fullt fokus nu på skivan och det nu då innan det, eller?
1: Ja, för min del är det väldigt mycket så. Men det är helt enkelt att göra, du vet, fortsätta och göra, se till att den här skivan blir klar, att den blir så bra som vi hoppas och sådär. Och det känns jättelovande, kan jag säga. Men så ska vi iväg. Jag tror att vi skulle gjort något grej som vi tackar nej till. Men jag tror bara en första spelning nu. Vi kom hem från, vi var ju på den här Monsters of Rock Cruise här i Miami för 2 veckor sedan kom jag hem. Nu har vi alltså uppehåll ändå till, jag tror vi spelar 18 juli. Det är första, då är det någon Tysklands. Sen gör vi väl en 6-7 festivalspelningar, tror jag. Mest Europa. 2 i Sverige. Eller, egentligen, det är bara nästa festival i Sverige och en Karlshamn-festivalen. Karlskrona-festivalen, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: De som är lite mer stadsfest-liknande grej. Okay. Så fram till dess är det, ja, och så repa lite och hålla på med lite. Kolla lite på ny merch och scenkläder. Och framför allt så skruvar vi på hur ska vi göra nästa fest till något som ingen har sett innan.
0: Mm. Ja, ni hör själva, det finns återigen, då finns det anledning att ge sig dit. Tobbe, jag tänkte att vi skulle avsluta med en nästa låt igen här då. Vad kör vi nu avslutningsvis, tycker du?
1: Jag skrev en låt till min dotter på förra skivan som heter Daughter. Den kanske vi kan spela, den är fin och den är hon med. när jag på lite i slutet och tjoar lite när jag håller på att spela in det som jag fick med i låten. Så att den kan vi spela.
0: Då kör vi den. Jättetack Tobbe och lycka till, och vi ses ju framöver sen.
1: Vi ses framöver, tusen tack.

0: Dad, I know my way.
1: Ja, där hörde ni en lugnare låt med Nestor. Tack så mycket Tobbe Gustafsson för den där intervjun. Och ni hörde själva, alltså i augusti månad, då händer det grejer i Falköping, i Folkets Park och området runt omkring också. Så där, det var 10-12 idag. Imorgon blir ett nytt program, såklart. Men då är jag i studion på fredag, däremot så är jag på torget. Var med imorgon när jag är tillbaka. Ha nu en jättebra dag. Och så hörs vi imorgon. Hej då!

Välkommen till Radio Centern. Centerpartiet har börjat sända inför valet 2026. Anna Nyberg heter jag, gäst Stefan Lennartsson.

0: Här sitter vi, jag och Stefan Lennartsson, tvåa på Centerns fullmäktigelista här i Falköping. Stefan, säg hej till publiken.
1: Hej, hej.
0: Och så får du berätta, vem är du?
1: Ja, jag är 52 år och bor i Luttra, strax söder om stan här. Och har bott där hela livet, på en gård. Och vuxit upp med lantbruk. Och jobbar med lantbruk på deltid idag, kan man säga. Och lite annat vid sidan av. Sen har jag en sambo och så har vi en dotter som är 14.
0: Alltså, att bo i Luttra och inte vara centerpartist, går det?
1: Jo, det tror jag. Jag är inte helt säker på hur mina grannar röstar, men jag anar att inte alla är centerpartister riktigt. Men vi är några stycken.
0: Alltså, om du skulle göra en profil av dig själv på en datingapp, nu hör jag att det behövs inte, det finns en sambo, det finns en dotter här, men hur skulle du beskriva dig själv för någon om du vill sälja in dig själv?
1: Oj, det hade väl varit bättre att hon hade fått beskriva då nu, tänker jag. Vad säger man? En man i mina bästa år och så vidare. Och vid sidan av jobbet så är jag väldigt sportintresserad. Särskilt när det sänds på tv.
0: inte som utövare.
1: Ja, jag springer en del och åker skidor gör jag, men bara för att det är kul. Utom tävlan, men jag tävlar mot mig själv och det är väldigt roligt. Och förutom sport så är det musik och ja. Lyssnar mycket på gamla nyhetsdokumentärer och sånt gör när jag sitter och jobbar. Det tycker jag är väldigt intressant. Nutidshistoria, stora händelser. Sen följer jag med i politiken såklart. Både rikspolitiken och våran kommunala politik såklart. Mm. Men sen även som världsläget är nu så kan man inte undgå det. Och är man lite intresserad så blir det mycket av det. Så att, och utöver det så, jag är, vad ska man säga, lite diverse, ja, lite mångsysslare blir det då. Eftersom jag har mitt lantbruk bara på deltid och sen lite konsultjobb och sen kommunpolitiken. Så att det blir lite av varje. Så jag är inte så, det är väl för- och nackdelar med det. Inte så fokuserad på en sak.
0: Men gillar att gå mellan olika ämnen, olika sysslor.
1: Ja, det har ju sina fördelar såklart. Att man inte blir uttråkad.
0: Nej, just det. Mm. Är det något på den här datingappen då som du inte skulle berätta om dig själv? Har du några mörka sidor?
1: Ja, mörka sidor vet jag inte. Men det är klart att berättar jag det här nu i radio så blir det ju väldigt konstigt om det skulle vara något som jag inte berättar. Ja, men jag är otroligt blödig till exempel.
0: Men,
1: ja,
0: är det dåligt tycker du?
1: Ja, eller? Nej, men alltså jag kanske inte skulle berätta det i första läget så. Nej. Men det kan räcka med en svensk guldmedalj på OS och kommer tårar. Ja, okay. Så pass. Och bröllop ska vi inte prata om. Så att, det är jättejobbigt.
0: Är det så att folk funderar på om de ska bjuda den där Stefan för han bara gråter?
1: Ja, nästan så. Ja, så det är lite, kanske inte så manligt, men det kan jag erkänna. Ja.
0: När grät du senast?
1: Oj, det vet jag faktiskt inte. Men det är sådana saker då, både med och motgång, höll jag på att säga. Men något mer då som man kanske inte berättar, men det är ju det här med pengar. Det finns ju någon jantelag i Sverige och då kanske man inte berättar om man har tjänat en hacka på något. Speciellt inte som företagare, det är lite fult.
0: Man får inte tjäna pengar.
1: Visst är det märkligt va? Ja. Däremot så är det mycket lättare att berätta om man har gjort en dålig affär. Förlorat en peng på någonting.
0: Det är helt acceptabelt.
1: Ja, visst är det märkligt.
0: Att göra, att erkänna sina misstag. Och det är väl i och för sig fint att man kan få erkänna det. Utan att någon skrattar utan känner medlidande. Mm. Stefan Lennartsson, gäst i Radio Centern idag. Och har också valt musiken. Och här kommer din första låt.

0: Ja du, Stefan Lennartsson, här får du oss att vakna ordentligt. Tom Petty, Running Down a Dream. Ja, vilka drömmar jagar du efter då, blir ju följdfrågan efter den låten.
1: Ja, det kan man ju undra. För det första så är det ju fullt ös från början här, första låten ut då. Och det var väl lite tanke med det att jag har haft mjölkproduktion i över 20 år och då har det varit 4:30 på morgonen och 9000 steg innan frukost nästan varje dag. Och det är liksom ingen snosning på veckaklockan där, utan fullt ös från början.
0: Med den här musiken gör hon när du går och sköter korna också,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, kanske inte, men lite radiolyssning och så har det ju varit. Men, så det var därför. Men sen vilka drömmar? Ja, det är väl det här att rå om sig själv och driva sitt företag och kunna leva på det. Det är väl det som jag liksom strävar efter hela tiden.
0: Mm. Och vad fick dig in i politiken? Det är ju faktiskt det vi ska ägna den här timmen åt så mycket som möjligt.
1: Ja.
0: Vad var det som fick dig?
1: Ja, att... det kan man ju verkligen undra. Mitt första politiska minne är faktiskt så långt tillbaka som tv-debatt mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin.
0: Men då kan inte du ha varit gammal. Nu måste du räkna ut
1: ja,
0: här.
1: Ja, runt någonstans mellan 5 och 10 år gammal kanske. Aha. Och Fälldin bara, han fick knappt fram ett ord. Medan Palme högg på allt, han var ganska tuff. Och man tyckte nästan synd om Fälldin för att Palme var så pass tuff. Mm. Och jag hade ju naturligtvis inga politiska preferenser då. Men det där var någonting ändå som väcktes, något intresse. Så jag har alltid följt med i politiken sedan dess faktiskt. Mm. Och sen... nu så, som sagt, så går det ju inte att undvika med allt med världsläget. Så, och jag har upptäckt de här algoritmerna som finns i våra sociala medier. Att har man klickat på någonting en gång så kommer det upp 10-falt som bekant. Och har man då börjat titta på alla konstiga uttalanden från Donald Trump till exempel, så kommer det hela tiden. Så jag har nästan fastnat i något Trump-mode i mina... sociala medier, tyvärr. Mm. Jag vet inte hur jag ska komma ur det, men ja, så. Men sen hur det väcktes, det var så som lantbrukare så började jag tidigt engagera mig i LRF. Och då sa jag att vi satt och delade upp lite arbetsuppgifter mellan oss så här i LRF Skaraborg som det var på den tiden. Och att då skulle jag minsann inte hålla på med några kopplingar till politiken, utan det var mer... näringen och ekonomin i lantbruksföretagen och sådär.
0: Mm-hmm. Där drog du en röd linje som
1: ja,
0: heter
1: lite så. Ja, men sen, att... ja, det var mer det som var mitt intresse tyckte jag då. Mm. Men sen upptäckte jag att allting är ju politik. Hur man än vänder och vrider på det. Så att jag hamnade ju där i alla fall. Och sen blev jag medlem i Centerpartiet och sen har man blivit uppringd om man vill stå på listan och sådär. Mm. Sen egentligen så har jag inte varit engagerad förrän 2019.
0: Nej, alltså det är först i riktigt vuxen ålder som du ändå tog steget över. Och var det någon speciell händelse eller var det att du blev...
1: Nej, inte någon speciell händelse för egen del då. Men för kommunpolitiken här så växlade det om majoritet 2019. Alltså ett år efter valet för snart 8 år sedan då. Mm. Och... från att ha varit samarbete mellan S och C och KD här i stan så blev det ju den nuvarande majoriteten med 6 partier.
0: En väldigt bred koalition
1: som började styra. Och då kom jag in som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden först. Sen var det någon centerpartist som flyttade och då blev jag ordinarie där. 6 partier.
0: En väldigt bred koalition
1: som började styra. Och då kom jag in... som ersätter i kompetens- och arbetslivsnämnden först. Sen var det någon centerpartist som flyttade.

0: just Centerpartiet? Var det Torbjörn Fälldins
1: nej,
0: som inte kom till tals där som det, spökade i huvudet? Nej,
1: det kan jag inte skylla på Fälldin faktiskt. Det är väl mer Centerpartiets huvudfrågor. Alltså det här med småföretag och landsbygd, och det ligger mig såklart varmt om hjärtat.
0: Mm.
1: Så att alla kan inte bo i staden och någon måste producera våran mat. Så det kommer jag aldrig backa från.
0: Okej. Så man kan ju fundera på vad är det som får oss att gå in i ett engagemang på det här sättet? Är det liksom viljan att förändra, eller blir man bara så förbannad över någonting som man tycker att nej, nu är det dags att kliva in här och tala om vad som gäller? Eller hur var det för dig?
1: För mig är det nog ingenting av det egentligen. Det är nog mer någon slags en pliktkänsla, tror jag. Att någon måste göra det. Och om inte vi gör det, så vem gör det då? Och då kan det i och för sig bli så att det blir en politik som man inte alls skulle gilla. Sen betyder det inte att jag vill styra och ställa eller så på något sätt. Det är inte det som driver mig. Det är mer att, ja, självklart vara med och påverka. Men att ändå någon slags samhällspliktkänsla, tror jag.
0: Mm. Ja, det är inte dumt. Stefan Lennartsson, gäst i Radiocentern.

0: Där fick vi lyssna till Smash Into Pieces och låten Hollow och Stefan Lennartsson, gäst i Radio Centern. Alltså det här med Melodifestivalen, det är lite din grej.
1: Ja, jag har nog inte missat något bidrag sedan 83. Främling, ja. Ja. Så då har jag lyssnat på alla Melodifestivallåtar och sett dem live. Sen dess, ja.
0: Så lördagar väl, där i februari-mars, de är heliga, det är för väl bara familjen.
1: Ja, 43 år tillbaka då. Men ja,

0: Ni har inte gillat allt naturligtvis. Nej. Så är det. Och det är inte alltid rätt låt som har vunnit heller. Men den här kunde gott vunnit i år.
1: Det hade varit intressant. Mm. Ja. Vad är det med Melodifestivalen som lockar? Och...
0: Jag vet inte. Det är väl det är lättillgänglig pop, tror jag. Ja. Lättlyssnat och så lite tävling också.
1: Okej. Okay. Är du tävlingsmänniska?
0: Ja. Ja, lite.
1: Okay. Ja, det är kanske inte... Det är helt okej i alla kretsar att erkänna att man lyssnar på Melodifestivalen eller tittar på följer...
0: Långt ifrån alla kretsar, men jag kan mycket villigt erkänna det.
1: Ja, du har en like här, för jag missar inte gärna en mellokväll. Eller ja, det från det och tävling säger du här. Vi pratar ju politik framför allt. Är politik en tävling? Det är det ju på sitt sätt.
0: Ja... Det är det ju. Det är ju en tävling om rösterna. Att vinna folkets förtroende.
1: Mm.
0: Så det kan man ju inte förneka. Sen kanske jag inte tänker på det som tävling på det sättet. Men det är det ju såklart.
1: Mm. Mm. Mm. Ja, och gör man det genom att krossa motståndare eller på något annat sätt?
0: Jag vill ju helst prata om vår egen politik. Såklart. Sen har det ju skruvats genom åren. Och ja... Ju mer man prackar ner på sina motståndare så tycker jag man har färre argument själv egentligen. Så är det ju. Och sen ser man ju hur polariseringen säger man kanske har ökat, men det har man alltid sagt. Så jag vet inte om den egentligen är värre nu än vad den var på, ja, återigen då, Palme och Fälldin. Det var rätt så polariserat de är. Men ja, på andra sidan Atlanten så är det ju väldigt extremt. Så det är nästan obehagligt, tycker jag.
1: Sant. Och man ibland när man pratar med människor om politik så säger människor att ja, de bara håller på och käftar och bråkar. Så vad säger det om politiker, att det är så vi uppfattas?
0: Jo, men det är ju så. Ju mer du kritiserar dina politiska motståndare istället för att prata om din egen sakpolitik, så blir ju föraktet mot oss politiker, får jag säga då, större och större, tror jag.
1: Och vad är motmedlet och receptet?
0: Jo, men det är ju att ha ett bra tonläge i debatten. Vi ser bara som kommunfullmäktige exempelvis, det finns en väldigt bra mikrofon där som fungerar väldigt bra. Och bra ljudsystem, man behöver inte höja rösten någonting. Man kan använda de rätta orden bara. Och man behöver inte... kritisera det eventuella politiska motståndet, idéer eller så, utan man kan prata om sina egna till stor del.
1: Mm. Du har suttit i fullmäktige nu i 4 år, först lite som ersättare och sen på en ordinarie plats. Har du, ja, hur tänker du om debattläget i fullmäktige?
0: Ja, det har väl varit lite tendens till det jag sa, men jag tycker ändå att vi... Från vårt parti och från koalitionen som helhet har haft ett bra tonläge i debatten. Och det tycker jag vi ska fortsätta med. För det vinner vi på allihopa.
1: Du tror inte man vinner på att säga snärtiga, lite halvelaka saker till andra partier?
0: Nej, jag tycker faktiskt inte det.
1: Mm. Och tonläget är ju en sak, men sakpolitiken är ju en annan. Mm. Centerpartiet i Falköping går till val på ett... program med väldigt många punkter för den som läser allt. Men om du ska lyfta fram, vi börjar med en sak. Vad är det då?
0: Jo, men då är det ju att göra verkstad av landsbygdsprogrammet. Och vi har ju ett förslag där om en bygdepeng. Att man ska kunna söka pengar ut till samhällena med kringområden där. För att sätta igång några små projekt som man... kanske brinner för i en förening eller så. Det är en idé som vi har. Mm. Ett litet nytt grepp.
1: Ja, alltså bygdepeng, det låter lite ostrukturerat. Kan vem som helst söka det här?
0: Det har vi väl såklart inte tänkt klart kring. Men det är en idé som vi har. Och att en förening eller en organisation eller en grupp människor på något vis ska kunna lägga fram ett förslag och söka pengar till detta som kommunen då satsar på. Att vi har någon slags pott för detta i budgeten i framtiden. Mm. Så det tycker jag ändå. Då tror jag ändå det här med engagemang och så vill jag vara med och påverka sånt. Att det kan triggas lite hos människor. Och jag tror det är viktigt, för om alla bara rycker på axlarna åt vad vi gör och vad kommunen gör, så det är nog farligt på sikt, tror jag. Utan man ska ha ett engagemang med folket.
1: Och möjlighet att faktiskt få göra det man tycker det behövs i ett samhälle, utan att det ska vara allt för krångligt kanske, så att säga.
0: Ja, det får ju inte bli någon sån jätteinvecklad ansökan som man kan göra med olika typer av stöd inom LEADER och annat. Så invecklat får det inte vara.

0: Taylor Swift, det var väl i fjol som det här var den stora låten Ophelia. Stefan, din relation till Taylor Swift?
1: Ja, ingen alls, tänker jag. För jag är absolut
0: det är du som väljer musiken idag.
1: Ja, men jag är absolut ingen Swiftie. Men jag har ju förstått att hon är gigantisk. Så att, ja. Men den här låten är den första som jag faktiskt gillar med Taylor Swift överhuvudtaget. Så jag tar med den.
0: Radiocentern är det du lyssnar på, Stefan Lennartsson, tvåa på kommunlistan. Och vi var inne lite förut och pratade om den här bygdepengen som finns på Centerns valprogram i Falköping inför valet. Och det här med regelförenklingar i allmänhet, det här ska vara liksom lättsökta pengar för olika lite kortare projekt kanske. Regelförenklingar, det är något som Centerpartiet gillar, eller?
1: Ja, det är en stor sak i min bransch också, inom lantbruk, att det ska vara lätt att göra rätt, säger man. Och,
0: Är det det, att vara lantbrukare idag?
1: Det är ju inte det, för att om man tar bort någon regel eller underlättar på något sätt så kommer det tre nya. Så att, och jag har läst någonstans hur många dokument eller kontrolluppgifter så att säga som man måste kunna visa upp eller lämna ifrån sig till myndigheter. Som mjölkproducent så är det, ja, inte 100 men många tiotals i alla fall. Så att det är helt ofattbart. Men som tidigare mjölkproducent så tyckte jag ändå att jag kunde jobba mig in i det där genom åren och förstå, och har man gjort det några gånger så funkar det ändå. Men om man skulle komma in som nystartad idag och få allt det här över sig så är det som ett stort berg bara som inte går att bestiga. Och det är ju ingen bra känsla, och vi behöver ju nya företag, inte bara inom lantbruk utan överhuvudtaget. Och är det så mycket administrativt krångel så att man inte vågar starta på grund av den anledningen? Man har en bra affärsidé och man tror att det kan bära sig ekonomiskt, och så vågar man inte börja för att man är rädd att göra fel eller det är så mycket administration så att man behöver ha några anställda som gör jobbet, och så får man själv sitta och bara producera papper. Eller på så. Det gör man ju inte längre, men man skickar in via internet allting. Men ja.
0: Och göra det man inte alls hade tänkt sig göra som företagare då, så att säga.
1: Precis.
0: Ja, men går det förenkla utan att öppna luckor i systemet så att det går att luras, så att säga? De där gränserna är inte så lätta.
1: Det är väl det som är så svårt, att man har upptäckt att man hittar hela tiden en massa kryphål, och då täpper man till dem och då blir det nya lagar och regler hela tiden. Så det är väl det som det gör det omöjligt. Man har liksom målat in sig ett hörn på något vis från politiken, och då står vi där vi står. Men egentligen det är väl nästan någon sån där dröm jag har också, att kunna starta någon verksamhet med att hjälpa företagare och startups och komma igång och komma över de här bitarna. Det är väl något, det kanske jag kan göra när jag har blivit 60, tänker jag.
0: Du blir gammal.
1: Ja.
0: Alltså, Stefan, vi pratade lite om vad Centern går till val på här i Falköping. Bygdepengen, något annat som, alltså, den här ko på rot, den måste du nästan prata lite om, du som är gammal mjölkbonde.
1: Ja, första anblick för mig så tycker jag såklart att som Falköping är så pass stark livsmedelsproducerande kommun, så tänker jag att försörjningen har vi ju. Men sen om man tänker ett lite beredskapsperspektiv så är det ju ändå så att kommunen serverar ju hur många måltider per dag. Så att i kristider verkligen ha säkrat upp att man har försörjning. Och från nära håll också, det är något väldigt lockande med det.
0: Mm. Jag tror du får liksom ta det från början, ko på rot, det låter ju väldigt roligt.
1: Ja,
0: men vad är det då?
1: Ja, själva idén är ju då en upphandlingsmetod eller ett färdigt koncept som finns i några andra kommuner där kommunen kan upphandla levande djur och sedan även upphandla uppfödningen och eventuellt slakten, och att man kan då säkra upp försörjningen av råvaror på det sättet då.
0: Man äger hela kedjan helt enkelt,
1: ja.
0: Och vet att det finns mat även om ett par år eller vad det nu tar. Ja, hur lång tid tar det innan man slaktar ett djur?
1: Ja, det är lite olika, men ett nötkreatur är väl någonstans mellan 20 månader och 2 år eller så.
0: Mm.
1: Ja, och sen en mjölkko kan ju leva länge, beroende på hur många kalvar hon får och hur mycket mjölk hon producerar. Mm. Så. Och sen Är det något annat med grisar? Men den biten kan jag inte så väl, så det bäst jag inte säger något om det. Sen är det ju också med det här konceptet som jag tilltalar mig, det är ju också kunskapsspridning. Att man gör folk mer medvetna om var maten kommer ifrån. Mm. Och kanske någon koppling till skolan med utbildning och studiebesök och hela den biten. Så jag ser bara möjligheter med det här egentligen.
0: Säger Stefan Lennartsson, tvåa på Centerns kommunlista.

0: Vi hör sommarkort här med Cornelis Vresvik. Och ja, vad pratar vi om? Stefan Lennartsson är det som är gäst i Radiocentern. Och ja, vi pratar kommunpolitik, vi har pratat kossor, regelförenklingar. Och om vi ska gå in på lite tyngre så kan man ju fundera på det här med att vara politiker och... ja, det här politikerföraktet som ibland finns i vissa kretsar. Jag sa förut att, ja, men att politiker ni bara håller på och skäller på varandra, säger folk ibland. Men blir man föraktad och misstrodd som politiker också?
1: Ja, det tror jag. Det finns mycket okunskap. Och lyssnar man på en del som kanske inte är så insatta i politiken och inte följer den, så kan de häva ur sig lite vad som helst, att... det är bara idioter som sitter och styr kommunen eller vad det nu kan vara. Och, utan att egentligen ha någon uppfattning om det. Och,
0: ja. Vad svarar du på det?
1: Ja, nej.
0: Om någon nu säger det till dig, det kanske inte
1: ja,
0: är så.
1: Nej, om någon säger det till mig så kanske jag inte säger att, ja, men du vet, jag sitter ju med i kommunfullmäktige och ersätter i kommunstyrelsen. Ja, i och för sig.
0: Och, det skulle vara intressant.
1: Ja, det kan man ju göra om man vill att de ska ångra sig lite. Jag får testa det. Men... ändå, målet med det vi håller på med måste ju ändå vara att så många som möjligt ska vara informerade om hur politik fungerar, oavsett vilket parti man röstar på. Och att man kan liksom diskutera och debattera utan att hata den ena eller den andra. Det måste ju vara målet med det vi gör, tycker jag.
0: Demokratin som system är ju liksom inte heller självklar. Det är någonting som jag tänker en del på, att det är ganska lätt att införa något annat än demokrati.
1: Ja, och det finns ju någon sån där klyscha att vi måste vinna tillbaka den, eller vad det nu heter, en gång varje generation. Att det är liksom inget givet att nästa generation vet hur samhället, ett demokratiskt öppet samhälle, fungerar. Och att det finns oberoende medier och vad det än må vara. Liksom. Börjar de politiska ledarna i ett land någonstans ta över tv-kanaler och tidningar och förbjuda vissa böcker eller vad det än kan vara, då är vi illa ute. Det är yttrandefriheten i grunden som är väldigt viktig. Och sen de oberoende... inslagen i tv och radio är väldigt viktiga, tror jag. För vi ser ju, det är många som har jag märkt, jag har börjat reta mig på mer och mer på senare tid faktiskt, att många som tycker då att våra public service medier i Sverige är väldigt vänstervridna. Ja, men titta på en hel aktuellt sändning eller Agenda till exempel. Det står alltid en som är för och någon som är emot någonting som diskuteras. Det är aldrig någon som får stå oemotsagd i en tv-studio i SVT till exempel. Det är väldigt viktigt att tänka på. Och att man förstår poängen med det. För vad är alternativet? Om vi drar ner på public service och det bara finns tv-kanaler eller tidningar som står på den ena eller den andra politikerns sida, då får vi inte det här, den här öppna debatten. Så jag tror det är kärnan för mig. Alltså. Det är så.
0: Ja, och det är lite som du var inne på förut, det här att vi får de sociala medier, i sociala medieflödet så får vi det som vi redan följer. Och man bestämmer sig för att, ja, men public service är alltid vänstervridet. Det är klart man kan lyssna efter de signalerna och få den bilden, så att säga. Så hur viktigt är det att vi faktiskt har lite bredare sinne och... ja, inte bara går på vad vi förväntar oss att vi ska se och höra. Var lite, ja, försöka lägga bort våra fördomar, så att säga.
1: Ja.
0: Ja, just det. Det är viktigt.
1: Så, ja.
0: Vad kom vi med detta? Ja, nej, men alltså, hela frågan om demokratins framtid, det är som du säger, den avgörs hela tiden.
1: Mm.
0: Ja. Och så om människor säger till dig, nej men uff, det här med att gå och rösta, det, jag vet inte vad jag ska rösta på, jag är inte så insatt, jag tror jag struntar i det. Vad svarar du då?
1: Nej, men det tycker jag, då kan man väl diskutera med personen och säga att det är väldigt viktigt att alla utnyttjar sin rösträtt. För att annars får ju någon annan bestämma Det viktiga är att alla är med och bestämmer.
0: Och det är intressant hur man tittar just på i Falköping och inför ett val här. Alltså det är ju några hundra röster som avgör om ett parti får en plats eller inte.
1: Mm.
0: Så det kommer ner till, det handlar faktiskt i slutändan om min röst.
1: Ja, det handlar om dig och mig och hur vi röstar. Som du säger, det är, som det är idag också med 8 partier som sitter både i riksdagen och i kommunfullmäktige här i Falköping. Så ju fler partier det är som ska dela på kakan så att säga, så här är ju färre röster som avgör för varje parti egentligen. Mm. Så är det.
0: Mm. Stefan Lennartsson i Radiocentern.

0: Här hörde vi en låt, vi får fundera lite på, Stefan. Det var Wellerman's Sea Shanty. Nathan Evans heter artisten. Vad tror du om den här?
1: Det var bara någonting som dyker upp i mitt flöde på sociala medier.
0: Ja.
1: Och klickar man på det och lyssnar några gånger så, som jag sa innan, så dyker det upp hela tiden sen. Så nu är det på träningsvideos och allting hela tiden i mitt flöde. Och jag bara gillar den och vi har fått den på hjärnan hemma i familjen. Så det är lite kul.
0: Sea Shanty, det är någon slags arbetssång. Man hör ju liksom rytmen här. Ja. Man jobbar till en takt. Och keltiskt eller irländskt skott.
1: Något sånt kanske. Ja.
0: Ja.
1: Och jag gillar ju det här med att det är lite a cappella då. Precis. Nästan bara sånger den här. Och sen gillar jag ju mycket fyllig musik också. Men detta var lite avskalat.
0: Precis, ja. Just de här... Den här typen av alltså, musik från Irland, England, så är det, ja. Gillar du den delen av världen eller råkar det bara vara den här?
1: Nej, det var nog bara lite slump, tror jag.
0: Mm. Är du ute och reser mycket?
1: Nej, inte särskilt berest. Det är klart, jag har varit mycket fast hemma i jobbet.
0: Ja,
1: men som hjälpande. Ja, men sen så har jag åkt på lite skidresor och så har jag varit i lite utflykter i Europa. Mm. Men inga, jag har inte åkt jorden runt. Det får jag ta någon annan gång, tror jag.
0: Favoritresemål?
1: Jo, men det är ju Alperna och även svenska och norska fjällen har varit mycket åkt skidor. Det är kul.
0: Mm.
1: Både på... tvären och längden, höll jag på att säga. Ut för att längdskida.
0: Okej. Vi ska inte säga att vi närmar oss ett val, men 13 september är det val i Sverige till riksdag, regionlandsting och kommun. Och ja, tvåa på kommunlistan är du, Stefan. Hur kommer du att märkas i valdebatten?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag kommer ägna så mycket tid jag hinner åt det här såklart. Nu är jag ju upptagen mycket i skördetid. Mm. Augusti och september, det är ju precis valrörelsens valspurten där.
0: Dålig planering.
1: Ja, det är det. Men det är som en åsna mellan två hötappar där, tror jag, i augusti. Men det finns ju dagar när det inte är något tröskväder. Och då kan jag stå på torget och sådär. Och sen får jag... Jag får gå ut hårt här nu då på våren, tänker jag. Och vi jobbar mycket tillsammans i vårt parti med att dela material och finnas på platser där det samlas folk av andra anledningar.
0: Mm.
1: Inte minst 6 juni, det är ju som jag tycker är stora höjdpunkten.
0: Nationaldagsfirandet i Plantis.
1: Precis, det är kul.
0: Ja.
1: Och då kommer jag prata med så många jag hinner.
0: Mm. Okej, okay. Och det här knacka dörr och göra sådana grejer, hur, ja, vad tänker du om det?
1: Det är ju lite mer utsatt kanske, lite svårare. Och vi provar på det lite förra valrörelsen och vi går ju aldrig ensamma såklart. Vi går alltid i sällskap, minst två. Och ibland är det någon som smäller igen dörren.
0: Mm.
1: Och det är ju värsta scenariot. Mm. Och då är det bara att gå vidare till nästa och ta nya tag. Men sen är det någon som säger att nej, jag är inte intresserad av politik. Mm. När de öppnar den. Mm. Och sen blir man stående där en kvart och pratar. Alla är intresserade av politik. Även fast de säger att de inte är det.
0: Vad är det som får folk att säga det? Nej, men jag är inte intresserad.
1: Nej, men det är en missuppfattning. För jag trodde inte att jag var intresserad av politik heller när jag engagerade mig i LRF.
0: Nej.
1: Från början.
0: Just det.
1: Och allting är ju politik, brukar jag säga. För se dig omkring. Bara jag går utanför dörren här, utanför studion, så går jag ju förmodligen på en gata som kommunen har hand om. Våra barn går i skolan som kommunen har hand om. Mm. Allting är i politik.
0: Mm.
1: Mina föräldrar börjar bli till åren. Då om något så är de ju beroende av att det finns en bra äldreomsorg. Och det är ju också politik. Mm. Så vi kan liksom inte undgå politiken. Den finns i våran vardag. Och säga att man inte är intresserad av politik, det, jag tror det är en missuppfattning, för alla har någonting att förhålla sig till. Oavsett vilket skede man är i livet.
0: Då är man inte intresserad av samhället. Det är det du säger. Och vad skulle hända nu då om fler och fler ändå tycker att nej, men det här med politik, det är tråkigt, jag struntar i att rösta. De där politikerna, de lyssnar ändå inte på mig. Vart hamnar vi med ett sånt samhälle, ett sånt resonemang?
1: Nej, men det är ju det med engagemang. Jag tror det är viktigt. Och vi ser även liksom ideella föreningar och allt sånt där. Det är viktigt att man har någonting att engagera sig i. Jag tror alla behöver det på något sätt. Och sen om man behöver ju inte vara bli kommunpolitiker för att man är intresserad av politik. Man kan diskutera med sina nära och kära och vänner och bekanta. Och sen självklart gå och rösta i september. Det tycker jag alla ska göra.
0: Mm. Okej. Och hur gör du då för att nå fram i det här bruset? Alltså du, kommer du synas mycket på sociala medier? Eller kommer du just vara ute och träffa folk i verkligheten? Vad är din tanke?
1: Ja, det är väl lite av varje där då. Jag är väl inte så här inriktad på någonting. Och jag är absolut inte nördat ner mig på sociala medier så. Jag är inte så flink med det. Jag delar mycket. Det kommer från rikspolitiken också. Jag delar mycket sådana inlägg. Sen har jag inte skapat så mycket innehåll själv. Än får jag säga, men jag hoppas att jag ska kunna komma dit under sommaren här nu i alla fall.
0: Alltså för att syns man inte så finns man inte. Alltså är sociala medier nödvändigt ont i den
1: här men det har ju blivit en arena. Sen tycker jag, nu är vi tillbaka till det där med tonläget i debatten då. Men det ska vi inte, det är ju, skriver man någonting som kan vara lite kontroversiellt så blir man ju idiotförklarad inom en minut från höger och vänster. Så att det är väldigt svårt att hålla sig från att skälla tillbaka, om jag får säga så. Men det gör jag verkligen inte. Däremot läser jag många sådana här trådar. Särskilt inom ett område som intresserar mig mycket när det är rikspolitiken, så är det energiförsörjningen. Och det är mycket för emot kärnkraft och vindkraft och allt det här. Och det, man behöver inte läsa mer än 10 kommentarer i en tråd, så är det ju minst 2-3 stycken som är totalt idiotförklarade då.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är så tråkigt för att det har blivit en arena med, får man säga, så låg nivå.
0: Ja, det får man säga.
1: Jag tycker det är tråkigt att den debatten inte kan vara mer saklig.
0: Mm.
1: För så, bara för att man har olika åsikter om en specifik fråga, låt oss säga vindkraft, så kan man ju vara en otroligt vettig person ändå, även om man har skilda åsikter om en sån sak.
0: Och man behöver inte tala om att de andra är idioter, utan man kan föra fram sina argument ändå. Så var hittar du liksom styrka i att känna att, ja okej, du sväljer det här och går vidare? Vad gör du?
1: Ja, men det är att jag tror att man inte ska, eller för min egen del, jag kan bara prata för mig själv, att inte sitta med det här hela tiden med den debatten på sociala medier. Då tror jag man äts upp inifrån på något sätt. Utan jag får blanda och ge lite. Så att ändå finnas ute bland folk här i kommunen och, som jag sa innan, på events och så här som vi har pratat om att vi ska satsa lite extra på att synas och finnas lite överallt.
0: Och ser man folk i ögonen så har de inte så lätt att säga till dig, du är en idiot. Liksom.
1: Verkligen inte. De kan bara säga att mig vinner du inte, min röst får du inte.
0: Nej.
1: Men det är max. Sen har alla ett gott uppförande. Och sen finns det tyvärr då den andra sidan som vi pratar om. Jag kallar det för TT. Tangentbordstuffingar. De finns där.
0: Och de får.
1: Ja, men de uttalar sig på ett annat sätt i IRL som det heter då i verkligheten. Ja,
0: just det. Så vi får se. Vågar ni möta Stefan Lennartsson i verkligheten så kanske det blir ett helt annat samtal av det. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Nu ska vi avsluta. Det är Miss Li och Misstag av alla låtar som står sist på låtlistan idag. Stefan Lennartsson, tack för att du har varit med hos Radiocentern.
1: Tack så mycket.

så ska vi lyssna till den gammaltestamentliga texten för dagen på sidan 1246 från första kungaboken kapitel 3, 5-14. Och det handlar ju om Salomo som i grunden också ville ge Gud all ära. Sen blev det väl inte så lätt ju mäktigare han blev, men det är en annan femma. Det står så här med början på vers 5. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt, att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, så ska jag ge dig ett långt liv. Då ska vi se om Assa det här, han lovade före mig att han skulle hjälpa dig. Där kommer han.

har Assa tänt barnens ljus med säker hand. Och då ska vi tänka lite extra på barnen. Gud, tack för barnen. Tack för Astrid som springer omkring i tacksamhet över att ha två friska ben. Tack för den friskheten att hon kan. Tack för att du är med, Assad. Du vet varenda barn hur det är. Du har också haft myror i byxorna när du var liten. Det tror jag. Men det kanske man dolde på den tiden. Man var aktiv, man var tvungen att jobba och greja. Tack Herre för att du ser varenda en i den här, på den här planeten just nu och alltid. Du är närvarande mitt i allt som sker. Även om vi inte alltid kanske tycker att det känns så. Men tack för att du är med oss alla. Tack för att du är med barnen. Och tack att de får vara med i gudstjänsten. Och tack för att vi får läsa den här texten nu och tänka på det. Vad Salomo, i alla fall när han var ung, när han önskade mest av allt. Vi ber att åtminstone några ledare skulle ta efter detta i den här världen. Då skulle det bli mycket annorlunda. Vi ber om det. Amen. Nu ska vi faktiskt få lyssna till NT-texten här, för att lovsångsteamet är så mycket i aktion idag så att jag skrev upp dem lite en gång för mycket i schemat. Men det gör ingenting. Lappen är bara en ram. Så nu tar vi episteltexten här också. Från Romarbrevet

1247. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som

Så gör sig lovsångsteamet redo för att leda oss i psalm 821. Du är en bön, och i samband med det så vill jag pålysa då att vi i grunden då så swishar vi vårt veckoffer eller våran kollekt. Men du kan lägga en peng i en box också där ute här nere innan du går ut. Så det är nummer 821. Du är en bön.

Vi ber tillsammans. Tack Gud för den här dagen. Tack för våren, ja nästan försommar. Tack för alla blommor på marken och alla blommor som uppfyller träden. Tack för allt nytt spirande liv. Gud, så ber vi också att våra liv ska få spira. Gud, att vi ska få blomstra, att vi också ska få vara till välsignelse för andra människor. Ja, så som du har tänkt med vars och ens av våra liv. Gud, så tackar vi dig för den gåva som har samlats in nu i gudstjänsten och som har samlats in på annat sätt. Tack att du ger din välsignelse till det. Tack att du förmerar. Tack för allt det goda du gör. Hjälp oss nu till att ha öppet hjärta och sinne för ditt ord, för oss själva, för andra människor, för dig själv Gud och för den värld vi lever i. Amen. Det handlar ju om bön idag. Och jag tror att bön är en väldigt...

någon tro. Men att man kommer till vissa lägen och inser att man faktiskt ber. Att det inte finns någon annanstans att ta vägen än att faktiskt vända sig till Gud. Och jag tänker att bönen kanske på så vis också är ett sätt att dra oss till sig. Att dra människor till sig. Om människor kanske inte riktigt vågar tro, så tror jag kanske att det är Guds sätt att dra människor till sig. Och bön kan vara på väldigt många olika sätt. Det kan vara så att man faktiskt kanske inte kan formulera sig i det som ligger på insidan. Eller man kan formulera en fin bön. Och det kan vara innehålla allt möjligt. Men bön är en kommunikation med Gud själv. Ibland är det en stor glädje. Och ibland är det också ett stort allvar med bönen. Och kanske är det av den erfarenheten att man känner att nu är jag på helig mark. Ett ord som jag ganska ofta återkommer till i Saltaren, det är ju den tredje versen i psalm 100, där det står: besinna att Herren är Gud. För mig är det en så viktig och bra påminnelse att jag får besinna att min bön, den tas emot av Gud själv. Det är inte bara ord som jag liksom uttrycker, utan Gud hör. Det är inför honom som jag får komma med min bön. I den insikten så kan det ju hända att man ibland bara vill ge fysiska uttryck för den tacksamheten eller glädjen man känner i det att Gud är närvarande. Mose, han drog av sig skorna för att han kände det är helig mark. Vi kanske böjer vårt huvud. Vi kanske liksom skärmar av allt det som finns runt omkring oss för att vara inför Gud. Man kanske knäpper sina händer för att koncentrera sig. Eller man kanske lyfter sina händer bara för att man vill lova Gud för den han är, för allt det fantastiska han gör. Det kan också vara så att man lägger sig raklång på marken. Det kan vara så att man böjer sina knän i den tanken att jag vill böja mig inför Gud. Det är Gud som ändå till slut har sista ordet. Och bönen, tänker jag framför allt, det är vårt sätt att välkomna Gud in i våra egna liv. Jag ska läsa det som är evangelietexten, och ni har ju den på samma sida ni var förut då. Det var sidan 1247. Och ifrån Matteus 6:58. Där står det så här: när ni ber så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna gör. De tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Amen. Vi använder ju inte så ofta ordet hycklare, eller jo, det kanske vi gör. Jag vet inte. Jag tänker att det kanske har med ordet gycklare att göra. Att de hänger ihop lite. Att det är att förställa sig lite. Att i vissa fall kanske det kan vara att visa sig bättre än vad man faktiskt är. Och jag tror att alla människor, det är ju för oss så att vi vill ju vara, vi vill bli omtyckta av andra. Vi vill gärna att vi ska

Ja, få goda relationer. Vi anstränger oss på olika sätt för att andra ska tycka bra om oss. Och så kan vi också ibland se på andra och tänka att de är fantastiska. De är så bra. Så där kommer jag aldrig kunna bli. Ja, ibland så kan man bli ganska styrd av det där. Att tänka på vad man tror att andra tänker om en själv. Jag tycker att det är så dumt att vi gör det. Det är klart, vi är såna. Vi är mänskliga. Och det här att vara tillsammans med människor, det är ju så otroligt viktigt och värdefullt för oss. Vi kan inte bara dra oss undan hela tiden. Utan för att utvecklas som människor så måste vi ju vara tillsammans med varandra. För att kunna få både motstånd och för att kunna få glädje och gemenskap. Så mötet i varandra, det formar oss ju. Men hur kan man göra med det där då, när man känner det så? Kan man skaka av sig publiken? Men jag tror faktiskt att man kan det. Jag tror att man kan välja att försöka se runt omkring sig istället för att se in i sig själv allt för mycket. Att se andra människor, att se det som händer runt omkring en. Ja, och att man i så stor utsträckning det går var så äkta och ärlig man kan. Det är faktiskt en del av vår nattvardsbön. Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva. Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Hjälp oss att våga vara oss själva. Inför varandra, men också inför Gud. Inför Gud så tänker jag att det finns ett helande i att bara vara nära Gud. Att när vi läser Bibeln att vi också kan förstå att vi är älskade som människor. Jag kan vara jag. Du kan vara du så som du är. Vi måste inte vara lika för att passa in. Det kanske dessutom är så att det är väldigt bra att vi är olika. Sen är det så också att Jesus möter ju oss inte bara med det att liksom säga att du är okej. Utan Jesus möter oss med nåden och förtroendet att vi ska följa honom. Att han vill någonting med våra liv. Det är inte bara att klappa på huvudet och säga du är okej. Utan han vill att vi ska följa honom. Det kanske gör oss mindre ängsliga över vårt inre eventuellt och mer koncentrerade i en god mening. I relationer är det viktigt att kunna vara äkta och framförallt i den relationen som är till Gud. Och jag tänker på Saltaren, när man läser Saltaren så finns det väldigt mycket uttryck för människor som är trötta. Människor som är arga, människor som hatar, människor som är fyllda av sorg. Allt möjligt finns det där och uttrycks. Många av psalmerna vänder sen till en lovsång faktiskt, att veta att Gud är ju med, Gud hjälper. Men om man då tänker de här ytterligheterna, att man liksom ska vara liksom duktig eller sådär, eller att man bara kan komma inför Gud och säga vad som helst, så tror jag att det första och det allra viktigaste är just det, att vi kan säga vad som helst. För när vi gör det, då lägger vi en god relation i grunden till Gud själv. Och sen så tror jag att vi växer i vår relation till Gud och upptäcker också hur helig Gud är. När vi läser i Nya testamentet så står det väldigt ofta att Jesus drar sig undan för att be. Faktum är att han ju faktiskt gör det allra första han gör i sin offentliga verksamhet. Då står det att anden leder honom ut i öknen och där är han en tid. Och han
möter ju frestelser. Men han drar sig undan. Och det är en viktig sak. Det händer gång på gång. Det händer ju också mot slutet i ett semane. Men lite nu och då, till exempel när lärjungarna ska kallas, då står det att han ber hela natten. Ja, bönen är så viktig. Och Jesus visar det, och han tar med sig också lärjungarna för att be ibland. Ibland så behöver vi speciell hjälp. Vi behöver vägledning. Vi behöver kanske hjälp på olika sätt. Och då får vi komma till Jesus med vår bön. Det stod ju någonting viktigt också. Att man inte skulle rabbla och bara säga massa ord. Och låta att det liksom bara är tomma ord. Och tomma ord, tänker jag, att det handlar väl om att det saknar engagemang. Det som vi gör bara för sakens skull. Men när det finns någonting som har berört vårt hjärta, då tror jag att det ska vi be för. Det kanske är din kallelse att be för det som har berört ditt hjärta. Och det är olika saker för var och en av oss. Det finns alltid aktuella saker att be för. Det som vi möter i vår vardag. Vi kan ju be för dem som finns nära oss. Vi kan be för våra släktingar. Vi kan be för vårt eget sammanhang. Vi kan be för Sverige. Men kärlek, tro och hopp stannar inte vid de gränserna, utan den sträcker sig bortom. Och på det viset så tror jag att Jesus utmanar oss också att inte bara tänka på det där egna. För ibland behöver vi en djupare blick. Tänk den här tanken att du med dina ögon och ditt sinne och det som är du får se världen så som Gud ser världen. Hur skulle det vara? Kanske kommer du bli uppmärksam på orättvisor, på sorgen hos din medmänniska, utmaningar som människor och folk står inför, behovet av vägledning, ja, allt möjligt. Men hur skulle din bön bli då? Kan vi smittas lite grann av Guds sätt att se på världen? Jag tänker att trots att Salomo var bristfällig så hade han ändå förstått det här i någon mening. När han skulle bli kung så var det som han önskade sig. Ge mig ett lyhört sinne. Ge mig liksom en blick som är lite djupare, som kan se bakom. Och Gud blev ju glad över den bönen, står det ju. Och han uppfyllde hans önskan och mycket mera. Något annat tillfälle i Nya testamentet så står det om bönen så här att ni ber illa för ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Och det är väl också en påminnelse om att bönen ska vara för allt det som vi har runt omkring oss. I det sammanhang som du är satt så, och det som du ser, det som rör vid ditt hjärta, där är din bön. Det finns en relativt ung teolog som heter Shane Claiborne. Han har skrivit en bok som heter Bli det du ber. Och där så skriver han bland annat så här att bön handlar naturligtvis inte om att berätta för Gud vad han redan vet. Utan det handlar mer om att vi får be om att övertala oss själva att göra det Gud vill. Alltså typ så här, att om du ser någon som behöver ett mål mat så behöver du inte be, gode Gud, se till att den där människan får lite mat. Utan gör lite mat till den människan. Bön handlar ganska ofta om att vi också kommer i rörelse. Att vi får ett uppdrag att vi ska följa Jesus så som han gör. Men ibland så är det inte så enkelt med bönen och inte med våra egna liv. I Psaltartexten för den här söndagen så står det till exempel från en människa som känner sig
tror jag, har det svårt. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Ja, så kan det också kännas. Och vi får komma inför Gud med det också. Och i Romarbrevet som vi läste här förut så stod det ju att ibland vet vi inte hur vi ska be. Det är så svåra, komplexa situationer att vi inte riktigt förstår vad är rätt egentligen. Hur ska jag be? Och då står det att vi kan få hjälp av den helige ande. Anden som leder oss i vår bön, vädjar för oss och utforskar våra hjärtan. Så allt det här kan vara redskap för oss när vi ska be. Jag vill avsluta faktiskt med att be en bön i psalmboken. Och ni kan slå upp den, det är nummer 396.

Kanske kan vi rent av be den tillsammans. Grip du mig, helige ande, drabba mig låga klar, visa vägens riktning, ge mina frågor svar. Rör vid mig, helige ande, rör vid mitt dolda jag, lär mig tro att Jesus leder mig varje dag. Sporra mig, helige ande, gör du mig trygg och fri. Ge mig tjänst och ansvar, låt mig till glädje bli. Upplys mig, helige ande, så att jag kan förstå. Också nu gör Herren det som han gjorde då. Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig. Därför, helige ande, vill jag nu tacka dig. Amen.

Och med det löftet så får vi gå in i vår förbönsstund. Att allt som Gud har sagt och lovat, det kommer att ske förr eller senare. Och jag ska be att Elisabeth tar fram, eller Assar till och med tar fram, kommer fram med förbönskorgen. Ja, det är bra det. Där personer under veckan har lagt in bönämnen som bara de och Gud vet om. Och det räcker att det är så. Och så får vi bära fram det också.

kan börja med att be just för de förbönsämnena i korgen där. Gud, tack för att vi får komma till dig i alla lägen och med alla känslor som vi just då har. Tack för att du inte blir förvånad, utan du vet ju om det, hur det är. Och du har alltid tid att lyssna. Tack för att du ser bönämnena, om det är tacksamhet, glädje eller förtvivlan, sjukdom eller vad det är. Nu lägger vi allt det inför dig, Herre, med vetskapen om att du är universums Herre. Och du kan och har makt att hela och gripa in, men du gör det på ditt sätt, i din tid. Men du har allt.

sjunga också en sång, 825 är det faktiskt. Här nära, närmare än jag anar. Och under tiden kan du som känner för det tända ett ljus där nere eller ett ljus här framme. Eller bara sitta och vara stilla inför Herren. Och så fortsätter vi vara i bön när vi sjunger och även en stund.

bön. Och vi följer Equmeniakyrkans förbönskalender, där vi den här veckan ska be om fred och rättvisa. Det ska vi alltid göra, men särskilt trycker man på det den här veckan. Gud, du som kallar oss att leva i fred och rättvisa, vi ber om klarsyn och mod att förändras. Gör oss villiga att vara fredsarbetare i stort och smått. Stärk fredens röst i vår tid. Och vi tänker, Herre, att som sagt, vi ber att världens ledare också likt Salomo skulle ha som främsta vilja att kunna skilja på det som var gott och ont. Inte bara tänka på makt och mig och mitt och vårt. Herre, hjälp oss att också visa vägen. Det vi kan göra. Och vi ber för Ecuador. Under våren så tar förbundskyrkan i Ecuador emot 3 missionsvolontärer från Sverige. Tack Gud för de församlingar, arbetsplatser och hem som har öppnat sina dörrar och i praktisk handling visat att vi är en del av en och samma kyrka. Vi lägger Ecuador i dina händer. Det är mycket strul och ondska som präglar det här landet. Men vi ber att ditt rike ska få bryta igenom allt och förändra och förvandla. Genom volontärer, genom din församling där. Så ber vi Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen, till hela vår värld.

då är det så att i vår sändning så ingår ju då konkret då vad som ligger närmast på lut, och det är ju då på tisdag den 12:e, då är det tipspromenad. Och sen är det Falbygdens manskör som har en konsert klockan 19. Onsdag är det stickcafé. Då är det alltså ingen scout, för att de åker ju på läger i dammen. Torsdag till söndag, det är ju vid Tvärred utanför Ulricehamn. Så vi ber ju om Guds välsignelse över det lägret och att det ska få bli bra på alla sätt för scouterna och ledarna. Och tänk på dem under veckan, särskilt. Och torsdag klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, den firar vi ju inte i kyrkan här, men det kan vi göra ändå genom Gökotta i Torbjörntorps kyrka. Och så vandring ut på Alvars ängar med medhavt fikakorg. Det är ju så att vi har tappat bort den där himmelsfärdsdagen, men den är väldigt viktig om du tittar på urkyrkans bekännelse. Att han får upp i himlen och är därifrån igenkommande. Just så som han får upp på Oljeberget. Så det är bra att vi har med oss den där, även oavsett hur vi firar den på torsdag, så ska vi ha med oss den i vår tro. Den är viktig. Och då kan vi göra det om vi vill och är morgonpigga, komma till Torbjörntorps kyrka klockan 8. Och så är det scoutläger. Och sen på fredag faktiskt, då är det tonår. De är inte lediga. De som inte är på scoutläger, de ska ha bilkurragömma. Det är ett gäng från Vilske nämligen som utgör en stomme i tonår. Och de är inte med på scoutläget i Tvärred. Så det hoppas vi att de får en trevlig fredagkväll. Får vi be för. Och nästa söndag är det gudstjänst den 17 maj med predikan och sång av Torbjörn Lantz. Och sen skulle jag påminna, det har vi gjort förut men det ska vi göra igen såklart. Vision 26, det är ju konferensen där i Örebro, kyrkokonferensen. Och lördagen den 6 juni är det så fint att ni som vill åka dit och känner, ja det skulle jag gärna göra men jag kan inte åka, jag har ingen bil, jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Då behöver du inte fundera längre, för du kan få åka gratis via Lindström då, Urban, och så får du åka bil eller en liten buss. Får du gemenskap upp, gemenskap hem och gemenskap i Örebro. Det kan inte vara bättre på nationaldagen. Så ta den chansen att anmäla dig. Du kan kontakta Britta så kan hon anmäla dig om du vill det. Det är några stycken som har anmält sig än, men det finns plats för fler. 6 juni är det alltså. Det var nog de pålysningar som jag skulle säga, tror jag. Nu ska jag hämta mitt blad. Och då ska vi sjunga en psalm tillsammans igen. Det är 833. Herre, till dig får jag komma.

Ja, då tänker vi avsluta med en ytterligare lovsång som handlar om att ge oss mer kärlek och mer kraft och mer av dig, Gud, i mitt liv. Ber vi för och ber vi om inför

0: Och vi behöver ju inte gå själva in i nästa vecka, utan vi får gå med Herren och vi får ta emot hans välsignelse redan här och nu inför det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att ni kom hit och tack för att ni er som lyssnade på webben. Och nu, vi som är här, vi får gå in i akt 2 av gudstjänsten, nämligen fikagemenskapen. Så ser jag på det i alla fall. Jag tror ni gör det också. Det är 2 akter.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i bergstån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar.

og med jentornas bli. Se måsen med löjan i näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdomen, mitt hjärta är ditt, spel upp, jag vill dansa en vals. Det

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz. Det är en sändning från Radio Mössebergsgården. I kontrollrummet står Roger och ser till att det hela kommer att låta tydligt och klart. Vi ska, som vi brukar, ägna oss åt söndagens texter, den söndag som ligger framför. Som är en söndag som kallas för söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Och vi ska läsa de texterna och fundera lite grann över vad som står i Bibeln omkring det temat. Men vi knäpper händerna och ber först. Tack Gud att du är med oss den här morgonen. Tack att vi får känna att du har omsorg om oss. Du vill att vi ska få uppleva trygghet, närhet till dig. Hjälp oss att söka dig när vi behöver den hjälp som bara du kan ge. Ta hand om den här dagen. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Och ska jag läsa den gammaltestamentliga texten på temat Hjälparen kommer. Och det hämtade från första kungaboken, det 19 kapitlet och där vers 9 till och med 16. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar, och nu står det efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Ge honom sitt son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son från Avel Mechola, ska du smörja till profet efter dig.

Ja, temat för söndagen som ligger framför, det är alltså hjälparen kommer. Och det handlar ju i sammanhanget om vad som ska hjälpa lärjungarna nu när de efter påsken med död och uppståndelse har blivit lämnade ensamma. Var ska de få sin hjälp ifrån? Och den första texten jag tänkte läsa, det är episteltexten som är hämtad ifrån Apostlagärningarnas första kapitel, vers 12, 13 och 14, och där står det så här. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Och så evangelietexten ur Johannes, det 16 kapitlet, vers 12, 13, 14 och 15. Jesus sa: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Hur ska lärjungarna kunna klara sig utan mästaren? Ja, det är det de här texterna handlar om. Och jag är säker på att du har hört talas om det dramatiska ögonblicket i Jerusalem när liksom den där märkliga anden faller över lärjungarna och de talar främmande tungomål och folk förstår utan att de skulle egentligen ha en möjlighet att göra det, vad som sägs och vad som predikas. Den där kraften som gör att vi kan på något vis komma i kontakt med den Gud som vi ändå förstår finns runt omkring oss. Och det hänger ju ihop och det är ibland kanske lite svårt att förstå. Fader, son och ande pratar man om, en treenig Gud som är ett men som har liksom tre olika sidor. I den gamla testamentliga texten som jag läste, berättelsen om Elia, så möter vi den där guden som uppenbarar sig för människor på så dramatiska sätt. Det var eld och det var storm och det var också stilla susning. Hur ska man veta vad Gud vill med en sån Gud? Det är ju fullkomligt omöjligt. Och så famlar Israels folk genom historien. Profeterna försöker förklara, men ingen förstår egentligen. Där finns så mycket av rädsla, så mycket av litenhet som människa. Och det kan väl vara ungefär som den där fina berättelsen om Carl von Linné borta på andra sidan berget när han var uppe på Kleva Klint och kommer tillbaka till prästgården och säger efter en vacker dag ibland blommorna och växterna där uppe: det var som att se Gud på ryggen. Ryggen, ja. Den säger inte mycket om en människa. Ryggen säger möjligen någonting om kanske trötthet eller pighet. Men du vet, ska man veta någonting om en person så ska man se den i ansiktet. Du ska vända på den där figuren där ute i naturen. Och det är det som händer när Gud sänder sin son in i världen. Ansiktet är Jesu ansikte. Och i berättelsen om honom så förstår vi vad Gud vill och vilken kärlek som finns där. Ty så älskade Gud. Så var det ju. Men nu då, när han är borta. Ja, säger Jesus, det finns en ande som är min vilja. Sanningens ande, säger han. Det kan vara lite svårt att förstå kanske, men det är ju faktiskt så att den där anden, den visar vad Jesus vill med oss. Och när vi ber så ber vi inte till Gud i största allmänhet, utan vi ber i Jesu namn.
Och så kan han gripa in och förändra och förvandla och göra det omöjliga möjligt. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Så ska vi till slut dela Herrens välsignelse med varann. Och med den önskar jag dig en god och skön och välsignelserik dag. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk evensång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och god gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus, fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson, andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan, samling 7.15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10-14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem med möjlighet till enklare lunch.
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Åsenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Åsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorensson och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs gårdskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska med tag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka. Det är onsdag den 13 maj. Och vi ska gratulera Linnea och Linn som har namnsdag idag. Idag ska jag ringa upp Tobbe Gustafsson ifrån bandet Nestor. Och jag tänkte att jag skulle fråga honom bland annat vad som händer på Nestorfest i augusti, men även hur det går med nya skivan. De håller på att spela in en ny skiva här som ska släppas nästa år någon gång. Och de har ju en skiva till på gång och det är ju en live-skiva också. Så de grejerna definitivt tänker jag ta upp med Tobbe här om en liten stund. Kolla läget på nästa års sidan där, hur det ser ut. Innan det så berättar jag om våran sida. Det gör ju varje program, men även idag. fnf.nu kan man gå in och läsa och titta på våran sida. Det finns mycket där. Bland annat så kan man lyssna till det här inslaget jag gjorde från Ria, Hela människan. Jag var där och hälsade på helt enkelt och fick träffa ett gäng personer. Och där kan ni gå in och lyssna till. Sen kan man också lyssna till Radio Centern och deras första program. Vi ska lägga upp deras andra program också på hemsidan här så att det finns att lyssna till. Roligt att de har kommit igång och sända. Det blir ju så när det är valtider. Socialdemokraterna kommer också börja sända här efter semestertid. När det börjar närma sig valet. Och det är ju inte långt dit till valet. Sen så måste jag ju också nämna om igen då, för det har jag gjort några gånger nu, om fredag, vad som händer då i etern i vad det gäller 10 i 12. Jag kommer att befinna mig på Stora torget i Falköping och på en scen där så kommer jag vara och sända live och direkt klockan 11:50. Så att missa inte detta. Har ni möjlighet, kom gärna till torget och var med live och direkt på plats där när jag befinner mig på scenen där. Och jag kanske vandrar omkring lite runt omkring och jag vet inte. Där får vi se, där och då. Och säg hej, hallå och var med i detta event. Mycket händer under helgen. Vi kommer också sända dansbandsdags, en special dansbandsdags kan man säga ifrån scenen 16:30, där då bland annat Elisabeth Litén är med också som ju har hand om dansbandsdags. Och sen det är på fredagen detta och på lördagen så kommer det bli lite soffhäng och grejer också ifrån scenen. Jag kommer då att prata med Torbjörn Lantz även Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Dessa tre personer kommer jag prata med och ta pulsen på lite grann här också. Det är på lördagen. Och sen blir det musik också, givetvis många musikakter som kommer att vara på scenen där. Det blir jättespännande. Missa inte stadsfesten i Falköping. Så, ska vi se om det finns något tema idag den 13. Inte april då utan maj, jag var på fel datum här. Ska se, ja det finns det. Gamla vänners dag. Och det är Kristi himmelfärdsafton idag. Porträttfotots dag och receptionistens dag. Många teman idag. Så, jag tror nu att vi ska helt enkelt spela lite musik och efter det sen så ska jag ringa Tobbe i nästa år. Det här är Help Me Rhonda med Sanex.

0: Ja, ni lyssnar ju på 10 i 12 då, såklart, i Radio Falköping, i den allra närmaste radiostationen. Jag har återigen tagit kontakt med Tobbe i Nestor. Hej Tobbe!
1: Hallå, hallå!
0: Tjenare! Jag blev ju lite när jag skrev till dig och sa att hur går det egentligen? Jag vet att ni håller på att spela in en skiva och det ska komma en live-skiva framöver. Nestorfest, framförallt för våran del här i Falköping, det är ju inte så jävla jättelångt bort. Var börjar vi tycker du? Vilken ände?
1: Ja men Nestorfest är i Sönsö, det är liksom, det ligger varmast och mäta på provins. Vi kan väl börja där och börja med att säga att men vi förpratar lite du och jag där och vi håller på som sagt med en ny studioskiva. Det kommer också en live vinyl ganska lagom ska jag säga till nästa fest, nämligen samma dag som nästa fest startar. Så att, det har vi tajmat lite. Men med det sagt så kommer vi hålla oss lite lugnare på spelandet. Vi kommer göra lite festivalspelningar i sommar men i Europa, men nästan inte något. Utan det blir nästa fest som blir den, vad säger man... The Crown Jewel i sommar. Så det ser vi fram emot att göra något lite extra som man brukar försöka få till där i Falköping. Så det är väl en av grejerna i sommarsmöndet. Sen är det som sagt, om man snedar över så blir det ju det jag håller på, eller vi håller på med en ny skiva, så att det är mycket tid som går där och hur ska låta och vilka låtar ska med och hur spelar vi in den ner över och allt det där. Så att jag har mycket den processen och hoppas väl att den ska liksom se dagens ljus någonstans i början av 2027, så att det är mycket fokus på det.
0: Svårt det där, tänker jag. Vi pratade om det sist också med den andra skivan, om vad ska man ha med för låtar, vad, alltså, tänket, för det, ni har ju alltid varit noga med att det ska vara ett bra upplägg på låtar och i rätt ordning och så vidare. Och jag tänker att det är likadant nu, Tobbe, eller?
1: Ja, det är nästan ännu mer nu. Nu är det nästan så att jag blir... Eller liksom jag pratar i ja-form, men det är ju jag som liksom producerar och styr den här plattan. Och sen är ju Johnny med såklart. Men de andra är ju inte lika delaktiga i den processen. Så att säga. Men det är nästan så jag får liksom börja fundera på om jag analyserar saker för mycket, för många vänder. Liksom, nu, så här. Det blir ju lite så när man, första skivan var bara så här, blä, här är den.
0: liksom man, take it. Bara.
1: Lite så. Ja, men det var liksom från ingenstans och så bara, de här är låtarna grymma och de sitter bra ihop med övriga. Andra skivan fick man ju förhålla sig. Då var man inte tvungen att förhålla sig till den första lite. Hur, vilka låtar hade vi första som vi inte behöver göra igen? Eller liksom, och hur lät, liksom, hur ska vi låta och hur ska vi kunna utveckla soundet? Och lite där. Tredje skivan blir lite likadan. Eller på samma sätt fast man har ännu mer grejer att förhålla sig. Två skivor och 130 gig i ryggen och du vet, så att det är liksom en liksom, och så får man inte glömma bort, du vet, den här spel- och skrivarglädjen i det hela, att fan, det här är gött. Ja, istället för att, ja, men liksom om en analytisk ska passa det, vad matchar det, vilken, hur ska den låten te sig live och hur förhåller den sig till de andra låten på skivan, har den ett eget ID? Du vet, så man börjar, det blir lättare.
0: Gör vi att analysera grejer lite grann?
1: Ja, tror jag. Jag tror att överanalysera är inte bra, men däremot att analysera, att hela tiden frågasätta och gå tillbaka, det tror jag är jävligt viktigt, i alla fall för min del och för Nestors, om jag ska vara sån. En av orsakerna till att det har blivit så stort som det har blivit, det är just för att inte lämna något till slumpen, utan varje gång när man tycker att nu sitter den här låten, då är det så här, ja, vi låter den, om vi kan då, vi låter den vila i 3 veckor så kommer vi tillbaka. Och då är det så här, kanske man kan skruva på det där lite mer. Kan man ändra det där? Sen finns det väl en punkt där någon säger att nu är det bra.
0: Nu släpper vi den.
1: Det är klart.
0: Men det går alla med på det då, eller? Att det är liksom enhetligt?
1: Jo, men det gör de. Det gör de. Och sen för de andra är det lite mer så att jag är ju så här, här är låtarna, vad tror ni om det här? Det är väldigt sällan någon av dem har liksom, nej fy fan, utan de, ja men jag gillar det som fan. Så att, sen har ju alla såklart en sägning, vilken gillar ni bäst och nu ska välja singlar och vart tror ni ska, men jag har ofta en ganska tydlig bild av en plan. Så då är det lite tugga och svälj, säger jag.
0: Ta det här nu bara för fasen liksom.
1: Ja, håll käften.
0: Du, alltså låtarna, jag fortsätter lite på temat där då.
1: Ja.
0: Ni har ju en, i och med att ni är där ni är idag, så är ju, det är ju en otrolig hitpotential i de låtarna ni skriver, Tobbe. Alltså, Hur tänker man där? Går man in nu tredje skivan och ni har haft succé med både första skivan och andra skivan, och nu då, finns det någon press i det? Känner du en press i det att ja, men vad fan, ja. jag måste ju göra hitpotential låtar, ja. Förstår du?
1: Ja, absolut. Jo, men det är liksom det är en press, och om jag ska vara lite så här inte existentiell, men gå in på djupet lite, så det är liksom att göra en skiva. Det är inte bara så här, fan vad kul att sitta i studion, utan det är ett verkarbete. Det är liksom en vilket jag tror är ett måste för att det ska bli bra. Det är att så här, vissa dagar så känner jag så här, det här är så jävla bra, och vissa dagar så här, det här är fan inte speciellt på något sätt. Det här är högst mediokert. Mm. Så att man åker mellan de där känslorna, och sen så liksom med på den här skivan, så Andreas Karlsson var ju med lite på första skivan, men nu är han jätteinvolverad. Så jag skulle säga att jag och Andreas, en kille som heter Håkan Glänte, och så Jonny, vi gör den här skivan ihop. Så att, okay. Och framförallt kanske jag och Andreas då. Mm. Och Håkan, där vi pratar allt om kontext och vart det ska vara. Så här. Och det hjälper ju, för att då får man den här, när jag börjar tveka, så här, är det bra? Är det bra? Då har jag oftast de andra att bara säga ja. Eller när det är så här, fan vad gött det här är. Nej, jag tror att det är en bit kvar på den. Det är skönt att ha ett gäng där. Men för att komma tillbaka till frågan. Det är en jävla press. Och det är liksom, det vet, så här. Och i och med att vi har fått så fina recensioner på första andra skivan. Grammys nominell på båda. Mm. Så klart att det är så här. Fuck, det här måste ju vara minst lika bra eller bättre.
0: Mm, precis.
1: Men jag vet inte, när man väl börjar skriva. När jag börjar skriva så är det liksom, jag är ju, vad heter det? Born and raised i den svenska liksom hit-traditionen med ABBA och Roxette och Europe och Kent och Cardigans och Robin och you name it. Så att vi har ju ofta det i oss som svenskar. Man har den här hit, om man får säga så, hit-vibben i modersmjölken lite. Så att även om pressen finns där, så när jag börjar skriva så blir det oftast vad som upplevs då som, ah, men fan, det är tråkigt och hittigt så där. Så att vi har ju ofta det i oss som svenskar. Man har den här hit, om man får säga så, hit-vibben i modersmjölken lite. Så att även om pressen finns där, så när jag börjar skriva så blir det oftast vad som upplevs då som, ah, men fan, det är

0: mer genomtänkt än bara gå på feeling, om du förstår.
1: Ja, nej, men det är det. Det är liksom den där feeling-grejen är ju liksom, den är alltid närvarande någonstans. Mm. Mm. Känner man det inte, så är det ju helt omöjligt att skriva en låt om man tycker så här från start att det här är kast, det är helt orimligt att ta det vidare.
0: Då bara släpp.
1: Men, ja, då är bara släppa. Men däremot är det mer så att, som jag skulle kunna ge, liksom, jag ibland sitter i så här panel och pratar med nya, du vet, unga låtskrivare och producenter. Och så här. Och en grej som vi verkligen nyttjar i nästa, det är att vi sätter upp någon typ av så här, ja, med ramverk. Så här, väldigt tidigt visste jag ju vad den här skivan skulle handla om. Och jag visste att jag ville gå ifrån, du vet, det här små...
0: Kids in a Ghost Town.
1: Ja, men vi vill liksom lite förbi det. Kids in a Ghost Town, och sen blir nästa platta Teenage Rebel. Vet, det är fortfarande i den här. Den här skivan är kanske lite mer... Ja, men den här skivan har ett annat mörker. Den du vet, liksom tar upp så här frågor som, du vet, psykisk ohälsa och... Du vet, den här känslan innan man vet att man är odödlig, men den där dagen när man inser att fuck, man, du vet, när den nu kommer, man 32 för barn, men så här, jag är dödlig liksom, det här, du vet, allt sånt där, den är mycket mer
0: djupare,
1: existentiell och så där. Så att, det visste jag ganska tidigt, och då när man vet det, då börjar jag rota i sådana låtar, och så gör man kanske ett ramverk av influenser liksom. Den här skivan har varit jävligt inspirerad av Yes gamla platta 1925 eller 1925 med...
0: Ja, det är ingen dålig skiva och som måttstock liksom, absolut inte.
1: Nej, men och hur de, Trevor Rabin, hur han tänkte. Oj. Och hur, jag menar, allt från Changes till, så den har varit en så här, hur kan vi ta nästa sound in i någon typ av lite proggare, mer experimentell värld utan att tappa liksom DNA sådär.
0: Det här låter ju jättespännande. Det är ju en av mina och mångas favoritskiva. Så,
1: ja,
0: den.
1: Grymt.
0: Changes, den låten som du nämnde där, den är ju rolig. Så är det ju.
1: Men, det
0: är svinbra låt. Ja, absolut. Men det känns ju som ni har gjort en resa. Ni har gjort en resa från den första skivan, andra skivan. Och här har vi ännu en resa då. Lite som du är inne på där. Att man, liksom, ni tar soundet längre bort ifrån början där.
1: Ja.
0: Då tänker jag då som fan då. Blir man rädd och orolig för att man går för långt ifrån... Det låter flummigt här nu, Tobbe. Jag hör det. Men,
1: jag vet vad du...
0: Att man liksom, hur långt kan vi gå? Dra det här innan folk säger stopp och belägg liksom.
1: Ja, men det, jag vet precis, jag tror faktiskt det finns ett uttryck för det där, men som igen på svenska är typ, spring inte fort än dina fans. Okay. Och det är bra, det är precis det handlar om, att så här, ja, liksom, nu ska vi hitåt. Alla bara, va? Ja, vadå? Vad fan hände?
0: Vi var inte med där, okej. Okay.
1: Nej, vi var inte med. Så det är ju en så här, det har jag, men nej, jag skulle säga så här, man... Om man är ett nästa fan och gillar det vi gör, då kommer man vara, man kommer känna igen sig direkt. Sen att vi tullar och vet, nu första låten, första på nya skivan, det är så här 7-8 liksom. Ja, men du vet, till och med kastat in lite marimba, lite jazz, lite, du vet, det är lite så här, vi tullar på det, men det är ändå så här, stora refränger, det är hårdrock, det är 80-tal, det är, jag kan liksom, väl, vad säger man, jag kan betta med mitt liv att de sina nästa, de kommer vara. De kommer känna igen sig.
0: Så var är melotronen, säger jag då?
1: Ja, men det är melotronen där också. Ja,
0: är det?
1: Ja, för fan. Det är inte någon, men det finns... Det har varit på andra också. Ja, melotron-sound här och var. Ja, nej, men det är... Men det är ju liksom det där. Ja, men jag skulle säga att den nya plattan där vi är nu. Nu är inte alla låtar klara, men halvvägs lite drygt. Då skulle jag säga att en låt är nästa år. Och sen har vi slängt in ett kryddmått, du vet, lite progg, lite jazz, lite udda taktarter. Och sen lite mer tillbaka till 80-tals Kiss, lite mer gitarrer, mindre keyboards, typ så. Lite mer riff.
0: Nu pratar vi.
1: Ja, men nu pratar vi. Det är ju liksom, Lickrapp är ju fortfarande en million to one, fortfarande referenser, alltid.
0: Ja, för alla som har missat det, alla lyssnare nu, hej och välkomna, ni lyssnar på 10-12. Jag pratar med Tobbe Nastol. Och för alla som har missat det här, ska jag säga, så är det

En gemensamma nämnaren för många i Falköping är ju bandet Kiss. Och så även i det här fallet. Ju. Du, jag tänkte att vi ska lyssna på en låt och sen så efter den så ska jag prata, vi ska prata om Nästofest lite.

0: Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Och jag pratar med Tobbe Nestor. Och vi har pratat om, och du har berättat, Tobbe, om den nya skivan. Låter sjukt spännande, detta ju. Men vi ska hoppa över då till det här evenemanget som händer lite då och då i Falköping. Nu är det 2 år sedan, sen Nestorfesten var i Folkets Park. Nu är det dags igen med, känns det som, tycker jag då, extra allt. Hur känns det här att komma tillbaka efter ett uppehåll på ett år och så göra, tycker jag då, återigen en otroligt häftig tredagars festival?
1: Ja, det känns ju på toppen på alla sätt. Det var ju lite, att det inte blev något förra året berodde ju lite på att vi, ja, men det var framförallt det giget vi gjorde på Liseberg som krävde lite att vi det brukar vara så att gör man de där giggen, då får man hålla sig liksom borta från spelningar i närområdet, så att säga. Så det var därför det inte blev något förra året. Och lite också för att Töreboda-festivalen var, eller Kanalfestivalen heter det, va?
0: Tror jag. Ja, precis.
1: Så nej, men det känns jävligt kul. Vi är skitnöjda och taggade och vi säljer bra biljetter. Och för er, jag vet inte när, men för er som lyssnar, så säljer vi nu i helgen här biljetter på Stadsfesten som är lite liksom öronvikta för Falköpingsbor, där man får en fin rabatt och även en Falköping Rebels jersey på köpet liksom, så att man kan komma och visa att man är homemade, så att säga, när man går på nästa fest. Så, men det känns jävligt kul. Det ska bli sjukt kul.
0: Orup, otippat tyckte många, men det är absolut inte sämre på något vis, utan helt otroligt. Svårt att få med Orup, tänker jag, eller?
1: Nej, det är väl egentligen, om jag ska vara krass, det är säkert, betalar man så brukar de flesta vara så här, ja, men okej då. Sen hade vi lite instär och sådär och kände lite folk i hans närhet och sådär, så att det hjälpte till såklart, men det känns kul. Det är också det där, jag vet att jag skrev det någon för ett tag tillbaka där, att det är så lätt att tro att när vi gjorde nästa fest förra gången, då var det väldigt fokuserat på hårdrock. Liksom. Och min ambition har aldrig varit att det ska vara egentligen en renodlad hårdrocksfestival, utan mer, du vet, från början ville jag ju göra en festival som helt enkelt sammanfattar alla de åren som jag var i Folkets Park. Du vet, när man gick dit och såg allt från Minnas Mirakel till Europe till liksom, ja, men du vet, man vill ju den känslan. Så att Europa med, det kändes ganska naturligt för oss, men jag förstod att många tyckte att otippat. Men han har ju ändå publikrekordet en gång i tiden, så det är klart att han får komma tillbaka.
0: Jag tror det var Magnus Uggla, men det är Orup som har det, eller hade det?
1: Ja, det är Orup, men Uggla var ju, jag tror att Uggla hade det sjuka, att Uggla hade bara i 2 veckor. Han hade det där, liksom, han satt publikrekordet, så 2 veckor sedan han spelade Orup och slog det med typ 200 pers eller 150 eller någonting. Men det är ju 5000, så att det är jävla mycket folk alltså.
0: Ja. Hur blev det med den där hans hatt? Där hittades den sen, eller hur var det? Eller?
1: Nej, men den är ju på viften, tror jag. Det är ju någon liten tråd där som går. Johan Sjöholm, som han heter, som stal den, han blev med den till några kvinnor i Skövde, tror jag. Så att, det är väl de som är under luppen nu. Får vi se om det är... Nej, men jag vet...
0: Det vore ju coolt.
1: Ja, du, Skaraborg, har väl tagit upp den där tråden och letar väl. Vi får se. Hittar vi den ska han få tillbaka den, det har väl lovat.
0: Ja, det är ju jättehäftigt. Och sen glädjande då, som indie-rockare, poppare som man var en gång i tiden, att Popsicle dyker upp, tycker jag, är så stort.
1: Ja,
0: det är skithäftigt. Och även, vad heter det, Atomic Swing då. De här akterna här nu, och sen var det ju en del lite nyare grejer också. Jag tycker det är en härlig blandning, Tobbe, från de här till Huggorm till exempel, och de här som är för många då lite ett nytt kapitel eller sådär, man kanske inte känner till så bra. Men sådana akter då, tänker jag, kan ju växa och bli hur coola som helst att ha med på en sån här festival, eller?
1: Jo, men det är ju tanken att lite grann att så här att samma där som, och liksom, som vi pratade innan där med spelningar för nästa del, så för min del så är det lite att tre ben där, att hitta band som har en nostalgikoefficient, du vet, Orup till exempel och Atomic Swing och Popsicle, men också band som kanske vi upplever, som vi har alltid varit stora fans av Ludvig Harter till exempel. Mm, ja, då känns det sen att han, nu har han ju börjat titta i publik själv, men det känns så kul att kunna ge det. Att, och samma huggorm Henke Branderyd som kommer vara host för övrigt på nästa fest i år, som även har rockpodden, han är ju numera manager för huggorm. Så det är fullt säkert naturligt, och de har ju fått ett jättegenomslag inom hårdrockskretsar i Sverige och sådär. Så och då vill man ju att Varsbygdsborna och de som kommer på nästa fest ska få chansen att se den här banden innan de kanske blir stora.
0: Mm. Det är här de ses först innan de slår igenom. Liksom.
1: Japp.
0: Sen tänker jag på, jag går till musiken, höll jag på att säga, eller till skivor rättare sagt, och jag tänker, när jag tänker i skivor, Tobbe, tänker jag i vinylplattor. Är man knäpp då eller?
1: Nej, det är jag också alltid.
0: Gör du det? Tänker att ni har ju släppt en del vinylplattor ju.
1: Mm.
0: Bägge skivorna finns på vinyl eller?
1: Ja.
0: Ja. Men i alla fall live-skivan inspelad i Göteborg, denna heliga stad. Yeah. När kommer den? Det sa du tidigare. Säg det igen. När kommer den?
1: Den släpps 13 augusti. Första dagen på nästa fest så släpps den. Så kan man kan redan nu förboka den. Men vi kommer ha med oss ett jävla gäng på nästa fest och göra en liten happening för... Jag vet inte hur mycket jag får skvallra, men vi gjorde även en live-DVD. Så den här vinylen kommer med en live-DVD också från det. Så vi kommer ha en liten specialare som vi kommer släppa efter helgen nu, där man kan liksom köpa eller bli inbjuden till den här grejen. Där vi kommer dels sälja skivan som man får ensinerad, alltså vinylen, live-vinylen. Och kanske också få se den här live-DVDn på premiären. Liksom. Så vi kommer bygga ihop en liten grej där med. Men nästa fest.
0: Ja, ni hör själva. All anledning att ge sig till Nestor fest när det beger sig. Och datum på det här evenemanget, det är i augusti. Men vilka datum är det?
1: 13, 14, 15. Torsdag, fredag, lördag, augusti. Är det. Går festen av stapeln.
0: Sen måste jag ju fråga dig det också. Jag vet svaret här nu, men jag tänker att vi klargör det här nu inför lyssnare. Så går det att köpa endagarsbiljetter?
1: Nej, det gör det inte. Vi har varit fram och tillbaka hur, om vi skulle göra det. Så. Men vi resonerar som så att det första så är våran festival, tror jag, en av de absolut mest prisvärda festivaler man kan köpa. 12,95 för 3 dagar. 11 band tror jag det. Så då sa vi det att, nej men vi, liksom går man på Sweden Rock så kostar det en dag, nu är det ju såklart större band och så, men jag tror en dagars kostar typ 17,95 eller vad det kostar. Jag har ingen aning i sig, ska jag inte säga. Men det är så bra pris ändå, så att våra tips till de som kanske bara vill gå en dag är att köp en biljett och gå en dag. Då får ni feeling så gå 2 dagar till.
0: Då har ni inträdespass så ni kan gå
1: precis
0: alla 3 dagar i sådana fall om det skulle vara så.
1: Ja.
0: Ja, exakt. Nej men då vet ni det, lyssnare där. Nu då så att säga, vad är på gång de närmaste innan semestrar och sånt där nu? Vad är det fullt fokus nu på skivan och det nu då innan det, eller?
1: Ja, det, för min del är det väldigt mycket så. Men det är helt enkelt att göra, vet, fortsätta och göra, se till att den här skivan blir klar, att den blir så bra som vi hoppas och sådär. Och det känns jättelovande, kan jag säga. Men så ska vi iväg. Jag tror att vi skulle gjort något grej som vi tackar nej till. Men jag tror bara en första spelning nu. Vi kom hem från, vi var ju på den här Monsters of Rock Cruise här i Miami för 2 veckor sedan kom jag hem. Nu har vi alltså uppehåll ändå till, jag tror vi spelar 18 juli. Det är första, då är det någon Tysklands. Sen gör vi väl en 6-7 festivalspelningar, tror jag. Mest i Europa. 2 i Sverige. Eller, egentligen, det är bara nästa festival i Sverige och en Karlshamn-festivalen. Karlskrona-festivalen, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: De som är lite mer stadsfest-liknande grej. Okay. Så fram till dess är det, ja, och så repa lite och hålla på med lite nytt. Kolla lite på ny merch och scenkläder. Och framför allt så skruvar vi på hur ska vi göra nästa fest till något som ingen har sett innan.
0: Mm. Ja. Ni hör själva, det finns återigen, då finns det anledning att ge sig dit. Tobbe, jag tänkte att vi skulle avsluta med en nästa låt igen här då. Vad kör vi nu avslutningsvis, tycker du?
1: Jag skrev ju en låt till min dotter på förra skivan som heter Daughter. Den kanske vi kan spela. Den är fin och den är hon med. när jag på lite i slutet och tjoar lite när jag håller på att spela in det som jag fick med i låten. Så att den kan vi spela.
0: Då kör vi den. Jättetack Tobbe och lycka till, och vi ses ju framöver sen.
1: Vi ses framöver. Tusen tack.

0: Dad, I know my way.
1: Ja, där hörde ni en lugnare låt med Nestor. Tack så mycket Tobbe Gustafsson för den där intervjun. Och ni hörde själva, alltså i augusti månad, då händer det grejer i Falköping, i Folkets Park och området runt omkring också. Så där, det var 10:12 idag. Imorgon blir ett nytt program, såklart. Men då är jag i studion på fredag, däremot så är jag på torget. Var med imorgon när jag är tillbaka. Ha nu en jättebra dag. Och så hörs vi imorgon. Hej då!

Varje natt när jag sluter ögonen ser jag ditt ansikte framför mig. Jag saknar dig så.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!